0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Och man varmt välkommen på den här stressfria dagen. Vi ska ta ner tempot och tala med väldigt lena röster idag.
2: Långsamt, lent och behagligt.
1: Här på P4 Stockholm. Nej.
2: Vad länge
1: det går, jag kan inte. Torsdag den 28 maj, Mia Bryngelsson här.
2: Och Emelie Rudentar här.
1: Det, vi fick ju ännu en dag med väldigt oförutsägbart väder igår. Och det här drabbade ju bland annat Järvaveckan i Spånga.
2: Ja, de fick ju stänga under sin första dag på grund av de kraftiga vindarna. Idag är det en ny dag och planen är att evenemanget ska återupptas klockan 13 i eftermiddag.
1: Jaha, och kommer det funka då? Ja, enligt SMHI så ska det nog göra det. Det blir soligt väder idag. Under eftermiddagen passerar lite moln. 15-19 grader, nordvästlig vind. Nu ska vi få ekot. Den här morgonen är det Julia Brynolfsson med oss. God morgon. Först i ekot.
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, toukokuun 28. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja torstai-aamua eletään ja toukokuun ihan loppupuolella ollaan. Enää noin 4 päivää, niin ollaan kesäkuussa. Ja tämä on hienoa aikaa, kun kesä kolkuttelee ovelle. Ja aikaisin aamulla on myöskin oikein mukava herätä auringon nousuun ja lintujen lauluun, jos olet yhtä aamuvirkku kuin meikäläinen. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Kuullaan esimerkiksi siitä, että Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Ja nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed. Kuullaan siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja tässä aamuohjelmassa lähdetään myöskin käväisemään Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla, jossa muutama päivä sitten oli SVT:n kuvaukset. Ja kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä. Siitä myöskin sitten hieman myöhemmin tässä aamuohjelmassa. Ja tähän aamuun mahtuu myös totta kai paljon musiikkiakin mukaan. Kuullaan muun muassa hieman Egotrippiä. Siellä on myöskin Ville Valoa mukana. Pariisin kevättä, Maija Vilkkumaata ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu, se jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta.

0: oloi siinä kappaleen Kunnes sammutaan. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti, ja tästä saamme varmaan kuulla lisää tänään. Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Ja voin vielä kertoa, että 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista on sisältänyt ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta. Tämä kävi ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä me kuullaan sitten enemmän kello 6.30, eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Göteborgilla on aurinkoista säätä luvassa, ja Sveanmaalla muodostuu kumpupilviä tämän päivän aikana, ja iltapäivällä sää pilvistyy lännestä alkaen. Ja eteläisessä Norlannissa on päivän mittaan vaihtelevaa pilvisyyttä, ja tunturialueella voi tulla jokunen sadekuuro. Ja pohjoisessa Norlannissa päivä on kumpupilvinen, mutta enimmäkseen poutainen ja paikoin aurinkoinen. Ja lämpötila on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta, ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingeborg. Borghild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko. Niikko. Voitto. Ignaatti. Kaino.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain linnut laulaa ja puhelinlangat, nehän laulavat. Aivan kohta puolin noin pian viikko enää jäljellä, niin sitten puhelinlangat laulaa 5. päivä kesäkuuta perjantaina. Vielä ehti lähettää omat terveisensä ja biisi toiveensa, mutta aika rientää kohta puolin. Ollaan kesäkuussa ja sitten koittaa myöskin tämä 5. päivä kesäkuuta. Sitä ennen kuultiin Kaste Helmi kappaleella Kylmä kun herään. Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed.
3: Sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää Ruotsin suomalaistaustaisen väestön korkeita itsemurhalukuja huolestuttavina.
4: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande.
3: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Synkät luvut näkyvät sekä Suomesta itsemuuttaneiden että heidän Ruotsissa syntyneiden jälkeläistensä kohdalla. Kristillisdemokraatteja edustava ministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia ryhtymään toimiin.
4: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation, att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
3: Hallitus käynnisti viime vuonna Det handlar om livet-ohjelman, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää itsemurhien määrää Ruotsissa. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa yhtenä riskiryhmänä, jolle tulisi suunnata erityistoimia. Ohjelmaa koordinoivasta sosiaalihallituksesta on kuitenkin kerrottu Sveriges Radio Finskalle, ettei se suunnittele erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille. Ministeri Jakob Forssmed vakuuttaa kuitenkin, ettei Ruotsin suomalaisia ole unohdettu.
4: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp, utan vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

siinä Tuure Boelius kappaleella Mehän vaan tanssittiin. Tämä kappale, se on julkaistu vuonna 2022 ja sitä ennen kuultiin Ego Trippi kappaleella Sininen. Ja täällä aamu on erittäin kirkas täällä Tukholman radiotalosta, kun katson ulos. Tuolla ei näy pilven pilveäkään tällä hetkellä ja aurinkokin siellä paistaa. Hieman oli tuolla ulkona vähän sellainen vilun tuntu tai ei ollut niin lämmin aamu. Ja katsoin myöskin nyt SMH:n sivuilta, että tällä hetkellä täällä Tukholmassa on noin 11 astetta. Ja sen pitäisi lämmetä myöskin sään sitten hieman iltapäivää kohden, kun mennään. Iltapäivällä täällä Tukholmassa päin on hieman puolipilvistä, mutta on aurinkoinen aamu. Ja tuossa lounasaikaankin on kyllä täyttä aurinkoa luvassa. Ei mikään maailman lämpöisin päivä nyt tänään. Ja ensi viikko se näyttää myöskin aika sateiselta tämän sääennusteen mukaan nytten tässä kohtaa. Mutta ainakin mitä itse olen huomannut, niin näin kun kesän alussa eletään, niin kun joka kerta kun tämän vaikka SMH:n sivulta katsoo tai jostain muusta sääpalvelusta, niin se sää saattaa muuttua ihan yhtäkkiä. Että välillä näyttää siltä, että olisi koko viikko oikein kesäisää säätä luvassa, mutta sitten yhtäkkiä saattaakin sitten näyttää ihan todella kylmältä ja sateiselta. Niin toivossa on hyvä elää ja kyllä se vain niinkin on, että luontokin sitä sadetta tarvii. Ja kesä on vasta edessä, niin vaikka nyt joku viikko olisikin sateinen, niin ei anneta sen haitata. Meitähän ei kuitenkaan olla sokerista tehty, eikös vain. Kyllä niitä lämpöisiäkin päiviä tässä kohta puolin tulee. Ja toinen asia, mikä nyt kohta puolin tulee, on tämä. Aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin ja tänään torstaina sen esittää meille PMMP kappaleella Rusketusraidat. Ja tämä kappale, se sisältyy PMMP-yhtyeen esikoisalbumille nimeltä Kuulkaas Enot. Ja biisi on yhtyeen ensimmäinen vuonna 2003 julkaisema single. Ja se pysyi Suomen virallisella single-listalla ensimmäisellä sijalla peräti 11 viikkoa. Ja se on myös oikeutettu singlen kultalevyyn, nimittäin singleä on myyty yli 9000 kappaletta. Ja ajattelen, että nyt kun kesä on pian täällä ja kesäkuuhun siirrytään ihan kohta puolin myöskin ensi viikolla, niin ehkä tämä biisi voisi sopia, kun puhutaan rusketusraidoista. Siitä tulee kyllä ainakin itselleni mieleen kesä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin Rusketusraidat, PMMPn kappale. Tämän torstai-aamun retrobiisi siis siinä. Ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä. Laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitäs olit mieltä tämän aamun retrobiisistä. Ja nyt on, kuulkaas, uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti. Lehden saamien tietojen mukaan kysymys on Gripen koneen mallista JAS 39C ja D. Aftonbladet kertoo myös, että neuvottelut JAS Gripenin uusimman mallin 39D myynnistä Ukrainalle on käynnistetty. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson aikoo myöhemmin tänään aamupäivällä Uplannin ilmavoimien komennolla suorittaman vierailunsa yhteydessä pitää lehdistötilaisuuden, jossa hän aikoo kertoa uutisen, joka koskee kansainvälistä lentoalan yhteistyötä. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
2: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Toimittajana Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista sisälsi ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta, tuli ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista, raportoi Syyre-lehti. Otannat osoittivat, että 70 mansikasta sisälsi alhaisia määriä homeenestoainetta. Organismibiologian professori Joel Ryek sanoo, että mikäli varovaisuusperiaatetta noudatettaisiin, ei löydettyjä kemikaaleja toivottaisi olevan mansikoissa ollenkaan. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin tämän aamun uutistoimittaja Johanna Dixonia ja hän pitää meitä ajalla tasalla maailman tapahtumista ajan tasalla. Vaikea sanoa, mutta ja seuraavat suomenkieliset uutiset, nehän kuullaan siinä 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin torstai-aamussa. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään käväisemään Tukholman Ruotsin suomalaisella koululla, jossa oli muutama päivä sitten SVT:n kuvaukset. Ja kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä. Niin kuullaan, mitä ohjelman juontaja Laura Sipilä kertoo tästä ja kuullaan myöskin 2 lasta, joka osallistui tähän, 9-vuotias Adelia ja 8-vuotias Keke. Ja kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta pidemmittä puheitta jatketaan nytten tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Kyllä vain nyt kun loppuviikkoa eletään, niin se lauantaikin tulee ihan kohta puolin. Silloin on luvassa muun muassa Disco på finska. Sitä ennen kuultiin Juhlat kappaleella Seireeni.
3: Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan Tukholman ruotsin suomalaisella koululla täällä Fridhemsplanilla. Ja täällä on SVT:n kuvaukset nyt alkamassa ihan kohta puolin. Ja 6 jaksoa yhteensä kuvataan nuorten sarjaa nimeltä Level Up. Ja lähetetään livenä eli suorana eri koulujen pihoilta. Ja ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia ja nuoria pelihenkisiin tällaisiin ulkokilpailuihin. Ja kysymys kuuluu, kuka on vahvin, kuka on nopein ja kuka on ketterin ja kenestä tulee Level Up-mestari. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juontaja Laura Sipilä. Tervetuloa mukaan.
4: Kiitos paljon.
3: Ja me ollaan tosiaan täällä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla tällä hetkellä. Laura, mitä tänään tulee oikein tapahtumaan täällä koululla?
4: No, meillä on tää 2 tunnin suora lähetys täällä ja meillä on 2 lapsta mukana tässä. Me meinataan sitten olla näissä duelleissa niin kuin toisiimme vastaan. Ja sitten me saadaan nähdä, että kuka voittaa tämän koko Level Up-kilpailun tänään. Ja sitten meillä on se sama formaatti huomennakin. Että tämä on 2 tunnin suora lähetys ja mä meinaan duelleeraa lapsia vastaan täältä koulusta. Ja saa nähdä, miten se oikein menee, että kuka voittaa ja kuka on vahvin ja kuka on kekkerin ja kuka on nopein.
3: Jep. No mistä tämä idea tuli niinku tähän pelaamiseen niinku ulkona?
4: Mehän ollaan tehty 2 vuotta nyt tota Gaming Hönan Live ja silloin me ollaan istuttu studiossa ja pelattu eri pelejä lasten kanssa. Ja se on ollut myös suora lähetys. Ja sit me oltiin silleen, hei, meidän pitäisi tehdä vähän uusiksi tätä formaattia, niin sit me vaan, no eikö pitäisi mennä ulos leikkimään ja tehdä peli-inspiraatisia duelleita. Niinku. Ja sitten, että lapset pystyy ottaa nämä leikit niinku kesälle mukaan.
3: Ja mitä tämä niinku Level Up-mestari tarkoittaa tässä konseptissa?
4: No voi sanoa, että sä oot sitten voittanut minua vastaan. Sä oot se parhain.
3: Yes. Ja voisi sanoa, että tässä konseptissa siinä niinku yhdistyy just tämä niinku gameaus, pelaaminen, mutta myös niinku ulkona oleminen ja liikunta ja yhdessä tekeminen. Niin pitäisikö sun mielestä niinku vaikka lasten niinku tehdä tällaista enemmän ihan vaikka vapaa-ajalla niinku arjessa?
4: Joo, mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku tehdä näitä, jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos. Että mitä mä voin sitten ulkona tehdä. Okei, mä tykkään tästä pelistä. No ehkä mä voisin tehdä tämän tapa se, että mä heitän palloja johonkin monstereita päin. Tai silleen, tai laaseribaana, tää on siitä pelistä. Että se, vaikka pelaaminen on tosi hauskaa, niin se on hyvä, että pystyy ottaa semmosia pausseja ja mennä ulos leikkiä kavereiden kanssa.
3: Mut ootko sä kuullut, että miten nämä koulun lapset on nyt reagoinut tähän niinku kilpailuun? Onko tullut ilosta reagointia tai jännittynyttä vai miten sä oot kuullut?
4: Ne on niin innoissaan. Se on, niinku, eilen me oltiin täällä testaamassa, niin ne oli heti tässä ympärillä ja katteli ja kyseli, että hei, mitä te teette täällä, mitä te meinaatte? Et ne on tosi innoissaan jäädä tänne katsomaan, että miten nämä duellit menee ja ketä heidän kavereista on mukana. Että he haluaa heijaa heitäkin. Tai supportaa.
3: Ja tämä tosiaan ohjelma lähetetään myös livenä, eli suorana, niin miksi just sitten live-lähetys?
4: Se on parasta. Siis silloin voi tapahtua ihan mitä vaan ja siinä on aina se jännitys vähän jotenkin mukana myös, että mä rakastan tämmöisiä live-lähetyksiä.
3: Ja mikä sun mielestä tässä työssä tai projektissa tai kilpailussa on parasta?
4: No tehdä just tämmöisiä ohjelmia niin kuin lapsille, että ne saa vähän inspiraatio siitä. Ja sitten se pelaamisen kanssa mulle oli pienenä se tärkeä, että mä sain paljon kavereita sitä kautta. Että mä luulen, että tämä auttaisi jotenkin myös lapsia niin kuin löytää semmoisia kaveriryhmiä, että ei ole silleen yksi, että hei me kaikki ollaan tämmöisiä nörttejä loppujen lopuksi ja tykätään tehdä tämmöisiä leikkejä, että tuu mukaan leikkimään.
3: Ja mitä sä sanoisit lapsille, jotka miettii, että uskaltaisiko vaikka tällaiseen niin kuin lähteä mukaan, joka ei ehkä ole hirveästi pelannut ennen, niin mitä sä sanoisit sellaisille lapsille, jotka miettii vähän tällaista niin kuin konseptia?
4: Kysele muilta kavereilta tai muilta ihmisiltä, että mikä peli tämä on ja miten tämä tehdään. Että ei tarvitse pelätä kyselyjä. Ei tarvitse, älä pelkää kysellä niin kuin muilta.
3: Ja nyt kun me ollaan tässä koulun pihalla, mä ajattelin vielä kysyä sulta, että tässä on niin kuin piirretty vähän tällaista temppuratamaista. Mä näen, että täällä on paljon niin kuin eri pisteitä, niin haluatko vähän kertoa, että mitä niin kuin nämä eri pisteet vaikka on täällä?
4: Meillä on niin kuin kolme finaalia tässä. Yksi eka leveli on niin kuin, pitää olla kekkerä, toinen leveli on, että sun pitää olla nopea, ja kolmas on sitten vahvuus, ja sitten on finaali, missä testataan niin kuin kaikki nuo asiat. Ja voidaan sanoa vaikka tälleen, että siinä, että missä pitää olla kekkerä, niin sun pitää niin kuin balanseeraa semmoisessa balanssbreedä, ja sitten sun pitää heittää palloja tuommoiseen monstereita päin, että siinä on se balanssi ja sitten kuinka hyvin sä tähtäät. Ja sitten toisessa on silleen laaseribaana ja kaikenlaista. Tässä on niin paljon eri.
3: Kiitos paljon, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa SVT:n nuorten sarjan Level Upin juontaja Laura Sipilä.
4: Kiitos paljon itse.

0: Siinä Iron Country Sisters kappaleella Judith. Jatketaan nyt juttua liittyen SVT:n nuorten ja lasten sarjaan nimeltä Level Up, jossa ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Kävin itse tuolla Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla Fridhemsplanilla muutama päivä sitten ja haastattelin silloin 8-vuotiasta Kekeä ja 9-vuotiasta Adelia, jotka osallistuivat kilpailuun. Kuunnellaan.
1: Mun nimi on Adelia ja mä oon 9 vuotta.
2: Mun nimi on Keke, tai mun oikea nimi on Karli Elias, mutta mua kutsutaan aina Kekeksi. Mä en ole ikinä kuullut, että joku on kutsunut mua Karli Eliaksi, paitsi joskus vahingossa. Ja mä oon 8 vuotta.
0: Oletteko te valmiita nyt kilpailemaan?
3: Mä oon tosi valmiina.
2: No joo.
0: Ja no miltä tää kilpailu tuntuu? Onko se vähän hauskaa tai jännittävää? Tai miten te sanoisitte?
3: Mun mielestä on jännittävää ja hauskaa olla mukana.
2: Jännittävää ja hauskaa.
0: Ja miltä tuntuu olla mukana nyt niin kuin telkkariohjelmassa ja ihan live-lähetyksessä?
3: Jännittävää, että mitäs mä teen jotain väärin ja sitten
2: oudolta.
0: Ja aiotteko te voittaa?
3: Mä en tiedä.
2: Toivottavasti.
0: Jes, ja pelaatteko te pelejä kotona?
3: Joo.
0: Minkälaisia pelejä?
3: Niin kuin lautapeliä tai... Me pelataan lautapeliä ja TV-pelejä.
2: Mä pelaan paljon peliä.
0: Ja mikä siinä pelaamisessa on teidän mielestä hauskinta?
3: Että sulla... Mä tykkään pelata TV-stä pelejä, koska sitten sulla on niin iso näyttö. Ja se on vaan kivaa mennä kontrollilla eteenpäin ja kaikkea semmoista.
2: Se on kivaa, kun siinä aina pääsee, kun se peli niin paussa hetkessä ja sitten lukee Level Up.
0: Ja onko tämä sitten ulkona pelaaminen mielestäni niin kuin hauskempaa kuin ehkä istua sitten kotona vai tapaatteko te olla ulkona myös pelaamassa?
3: Me emme useimmin ulkona pelaa. Ehkä jalkapalloa pelataan ulkona.
2: Joo, mä tykkään eniten pelaa ulkona, mutta me pelataan yleensä sisällä.
0: Kun te lähdette ulos kavereiden kanssa, niin mitä te yleensä teette silloin?
3: Me useimmin ehkä mennään piknikille tai mennään puistoon.
2: Me pelataan yleensä hippaa tai kingiä tai jotain semmoista, joo.
0: Ja toivoisitteko, että niinku tällaisia vaikka tietokonepelejä voisi enemmän niinku tuoda kans niinku ulos pelattavaksi, että vaikka sille, että te ette pelaa kotona tietokoneella, vaikka te niinku ootte se ukkeli vaikka ulkona ja pelaatte sitten toisianne vastaan niinku ihan tälleen livenä oikeassa elämässä.
3: Mä oon yksi kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kivaa, että se on vaikeaa niinku kävellä kuin kaikki ihmiset.
2: Joo, mutta se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
0: Mielenkiintoista. Ja kuka teistä on nopein nyt, jos pitäisi tälleen nopeasti arvata? Oletteko te juossut ennen kilpaa toisianne vastaan?
2: Ei ole.
3: Me emme ole juossut kilpaa toisiaan vastaan, mutta mä luulen, että Keke voittaa, koska hän on nyt pitempi.
0: Okei, ja mikä on teidän mielestä tärkeintä, jos voittaa?
2: Että sitä toista, että jos sitä harmittaa, niin sitä voi vaikka sanoa, että hyvästi pelattu, että se muutenkin on päässyt mukaan siihen juttuun.
3: Mielestäni on tärkeimpää, että se on kivaa, ja jos niin kun toinen häviää, sitten voi olla niin kun toiselle, että tosi lähellä. Ja semmoista.
0: Niin, että kannustaa kavereita.
3: Joo.
0: Ja miltä tuntuu kilpailla, kun on mukana vaikka kavereita?
3: Se on tosi kivaa.
2: Musta se on kivempaa kavereiden kanssa.
0: Kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa.

0: Siinä kuultiin Niilo kappaleella Itseni vihollinen. Tässä aamu rientää, aurinko paistaa ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Yllisiä päiviä. Ei oikein ole kesän tuntua vielä. Kylmä. Mun kukat ei ole päässyt hyvään alkuun. Toivon, että tulisi lämpöisempi. Terveisin, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja ihan kuule sen, sinä sanoit ja olen samaa mieltä, että nyt on ollut kyllä aika kylmiä päiviä. On ollut sateista. Eilen täällä Tukholmassa satoi. Välillä tuli ihan kuin saavista olisi kaatanut ja sitten oli hieman aurinkoista, sitten taas satoi, sitten oli hieman aurinkoista ja oli aika vilu ulkona. Ja sitten muutama päivä sitten yhtäkkiä olikin todella lämmin päivä ja huomasin, että minulla oli ihan liikaa vaatetta päällä ja oli lämmin. Ja sää on kyllä mielestäni myöskin ollut välillä todella viileä, vaikka nyt ihan näin kohta kesäkuussa ollaan. Ja sitten välillä se on ollut todella lämmin. Jos muistat vaikka vapun, niin ainakin silloin koko Ruotsissa oli ilmeisesti oikein kunnon kesähelteet ja siitä tuli sellainen olo, että kyllä tämä kesä nyt kohta tulee, mutta sitten tulikin hieman viileämmät säät ja niin se vaan on, että näin ihan alkukesää kun mennään, niin sää on vähän tällainen, että saattaa olla välillä todella kylmä ja sateista ja pitää laittaa ihan lämpöistä takkiakin päälle, mutta sitten seuraavana päivänä saattaa olla ihan, että ei sitä lämpöistä takkia tarvitse ollenkaan, kun tulee liian kuuma. Näin se vaan on, mutta toivotaan, että kohta puolin tänne tulee sitten lämpimämmät ja aurinkoisemmat säät tänne Pohjolaan. Ja katsoin myös, että mitäs Suomen puolelta oikein uutisoidaan, niin Suomessa perjantaista eli huomisesta alkaen alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa autolla yöllä. Ja tavoitteena on siis vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti juuri yöaikaan. Ja ajokorttilain muutos kieltää ajamisen kaikilta ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneilta nuorilta yö 12 ja aamu yö 5 välillä. Ja jos tätä rikkoo, niin siitä seuraa sitten sakko ja ajokielto. Ja poliisi valvoo tämän uuden lain noudattamista muun liikennevalvonnan yhteydessä. Ja näitä ikäpoikkeuslupia, niitä on myönnetty Suomessa 17-vuotiaille muun muassa koulunkäynnin, harrastusten sekä töiden vuoksi. Ja Suomessa lokakuusta lähtien alle 18-vuotiaiden autoissa pitää olla näkyvillä sellainen vihreän keltainen tunnistusmerkki, joka kiinnitetään auton takaosaan näkyvälle paikalle. Ja tästä uutisoi Yle.

Julia Brynolfsson, EK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään torstai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin kuullaan siitä, että itsetuhoiset, itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä. Irina Tervo, hän työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tarvittaessa myös suomeksi. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta päästään ensiksi meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan tänne linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Pariisin kevät kappaleella Haaveet, haaveet. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: No meillä onneksi täällä tekniikka toimii tänään, mutta Ylellä on ollut tänä aamuna teknisiä ongelmia siis tuolla Suomessa ja ne ovat vaikuttaneet myös radiolähetyksiin. Kello 7.30 alueen uutiset jäivät lähettämättä radiossa tänään siis Suomessa. Joskus tekniikka ei pelaa.
0: Niinpä, mutta täällä ainakin tekniikka pelaa.
1: Täällä meillä pelaa ja voin kertoa myös, että Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se on kohdistanut iskun USA:n lentotukikohtaan Kostona Yhdysvaltojen aiemmin viime yönä tekemiin iskuihin. Ja haluatko kuulla vielä jotain muuta?
0: No näistä uutisista voidaan sanoa sen verran, että kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Kiitos Johanna näistä uutispäivityksistä. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-aamun tai torstai-päivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla on aurinkoista säätä luvassa ja Söjänmaalla muodostuu kumpupilviä ja sitten iltapäivällä sää pilvistyy lännestä alkaen Svea-maalla. Ja eteläisessä Norlannissa on päivän mittaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja tunturialueella voi tulla sitten jokunen sadekuuro. Ja pohjoisessa Norlannissa päivä on kumpupilvinen, mutta enimmäkseen poutainen ja paikoin myöskin aurinkoinen. Lämpötila on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingeborg. Borghild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko, Niikko, Voitto, Ignaatti, Kaino.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Jepulis, jep, tänään torstai, mutta huomennahan perjantai ja sehän on sitten totta kai myöskin levyseppäpäivä sitten hieman iltapäivemmällä. Sitä ennen me kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oo munkaa. Itsetuhoiset, itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä. Irina Tervo työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tarvittaessa myös suomeksi.
2: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkunnäköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
3: Taustalla voi olla mielenterveyden oireilua, kriisejä, kaltoinkohtelua tai pitkäaikaista kuormitusta. Riskitekijöitä on monia eikä yhtä selittävää syytä aina löydy. Irina Tervo jatkaa, mitkä merkit voivat kertoa siitä, että läheinen voi olla vaarassa.
2: Se saattaa olla äkillinen kriisi, esimerkiksi puolison kuolema, mutta on myöskin tavallista, että on esimerkiksi ollut pitemmän aikaisia ongelmia fyysisen terveydenkin kanssa.
3: Hälytysmerkki voi olla se, että ihminen alkaa sanoittaa omaa toivottomuuttaan suoraan tai rivien välistä.
2: No, ensimmäinen varoitusmerkki on tietenkin, että jos tästä aletaan jo puhumaan. En halua enää elää, en jaksa tätä elämää.
3: Hän mainitsee myös esimerkiksi aiemmat itsemurhayritykset.
2: Nykyään puhutaan myöskin paljon tästä toivottomuudesta ja ehkä siitä, että tuntee olevansa taakka toisille.
3: Varoitusmerkkejä voi näkyä myös arjessa, vetäytymisenä, päihteiden käytön lisääntymisenä tai äkillisenä asioiden järjestelynä.
2: Alkaa kirjoittamaan testamenttia, alkaa dödsstädning, sanotaan ruotsiksi, miten se sanotaan suomeksi.
4: Kuolin siivous.
2: Just, että kuolin siivouskin saattaa olla merkki siitä.
3: Yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysähtymiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja jos itsetuhoiset ajatukset koskevat sinua, kannattaa toimia, kertoo psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo.
2: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen. Yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi töissä, mistä saattaa saada muutaman keskustelukerran aika helpostikin. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla. Täällä Tukholmassa psykiatrinen päivystys on Sankt Göranin sairaala-alueella. Tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen. Ehkä tämä psykiatrinen vastaanotto voi kutsua sen perusteella hoitoon. Eli että monta tapaa.
1: Näin sanoi Tukholmassa työskentelevä psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo. Hänet oli tavannut Jorma Ikäheimo.

Siinä Meiju Suvas kappaleella Pelottaa, miten hyvältä tuntuu. Ja toukokuun 28. päivää eletään tällä hetkellä. Ja tiesitkö mitä? Tänään on myöskin den stressfria dagen, eli stressittömän päivän. Päivä on tänään. Sen päivän alkuperä liittyy aloitteeseen, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota arkielämän stressin vähentämisen tärkeyteen ja lisätä tietoisuutta mielenterveydestä. Ja aloite se syntyi vastauksena Ruotsissa lisääntyneisiin stressiperäisiin sairauspoissaoloihin. Ja se on innostanut sekä työpaikkoja että yksityishenkilöitä pohtimaan omia stressitasojaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miten sinä vähennät omaa stressiäsi. Siitä saa ihmeessä soittaa vaikka numeroon 087842400 tai vaikka kirjoittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Niin ihmeessä kerro, että miten sinä vaikka vähennät omaa stressiäsi. Puhutko jollekin läheisellesi tai käytkö vaikka luonnossa kävelyllä tai vaan haukkaamassa raitista happea vaikka omalla verannalla tai ihan muuten vaan pienellä kävelyllä. Tai kirjoitatko vaikka muistiinpanoja, että mikä nyt ahdistaa vai stressaa. Niitä on vaikka monia eriä, myös näitä hengitysharjoituksia. Itselläni on ollut joskus, tai olen kuullut tällaisesta vähän niin kuin 3 säännön hengitysharjoituksesta. Ja se menee näin, että 3 kertaa toistetaan tämä hengitysharjoitus. Eli, ja sitten se menee näin, että kun lasketaan 3 sekuntia, niin hengitetään nenän kautta sisään näin. 1, 2, 3. Ja sitten pidätetään hengitystä. 1, 2, 3. Sitten ulos suun kautta. 1, 2, 3. Ja sitten sitä voi toistaa 3 kertaa, niin jos oikein tuntuu, että nyt stressaa, niin se on, saattaa ehkä sitten auttaa vähän pysähtyä ja nyt vaan, että nyt rauhoitutaan, otetaan iisisti. Ja niitähän on vaikka monia eri tapoja. Tosiaan niin kuin sanoin, että vaikka kilauttaa läheiselle tai näkee jotakin läheistä ja siitä sitten yhdessä keskustellaan, että mikä nyt painaa mieltä. Tai sitten lähtee itse vaikka juuri ulos luontoon kävelemään, rauhoittumaan, vaikka kuuntelemaan aaltojen liplatusta tai muuten vain sitten ihan luonnon helmaan tai jotain muitakin stressin lievitystapoja on. Niin siitä ihmeessä tosiaan laita viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja kerro, että miten sinä vähennät omaa stressiäsi.

0: Siinä Hurula kappaleella 22, eli 22, kuultiin siinä. Ja täällä aamu jatkuu ja kellokin alkaa ihan kohta puolin olla 7:30. Sehän tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia. Ja ne meille nyt tänään torstai-aamussa toimittaa Johanna Dixon sieltä Göteborgista. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassani tuossa 3 minuuttia yli puoli sitten 7:33. Ja katsoin myös tästä nyt ulos ikkunasta, niin siellä on vielä edelleenkin sininen taivas, tuollainen oikein turkoosin sininen taivas. Ja aurinkokin paistaa. Näyttää siltä, että tuolla olisi todella lämmin sää ulkona, mutta voin sen verran sanoa, että aamulla oli hieman kylmän tuntuinen ainakin tuuli. Ja tällä hetkellä SMHin mukaan ulkona on täällä Tukholmassa noin 12 astetta. Ja muuten sitten esimerkiksi Göteborgissa tällä hetkellä noin 13 astetta ja sitten Malmössä tällä hetkellä 14 astetta. Ja päivä sitten hieman tästä lähtee lämpenemään, ainakin Tukholman puolella päästään noin, katsotaanpas, 18 asteeseen iltapäivällä. Mutta ennen sitä nytten ollaan tässä aamussa ja kuullaan suomenkieliset uutiset nyt puolelta.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se on kohdistanut iskun USA:n lentotukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin viime yönä tekemiin iskuihin. Asiasta raportoi Iranin valtiollinen TV-kanava IRIB AFP:n mukaan. Vallankumouskaarti ei tarkentanut iskemänsä tukikohdan sijaintia. Amerikan armeija kertoi aikaisemmin tänään, että se on suorittanut iskun Hormuzin salmen läheisyydessä sijaitsevaan Iranin sotilastukikohtaan sekä torjunut iranilaisia droneja, jotka ovat olleet uhkana kaupalliselle meriliikenteelle alueella. Ja Suomessa Ylellä on ollut tänään aamulla teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet radiolähetyksiin. Kello 7:30 alueuutiset Suomen aikaa eli tunti sitten jäivät lähettämättä, kertoo Yle. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan Ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraattia edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
2: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Jehovan todistajat uskon liikkeellä on oikeus valtion tukeen huolimatta siitä, että se ei hyväksy joukkoonsa homoseksuaaleja. Tätä mieltä on hallinto-oikeus, kun se sovelsi uskonnollisia yhteisöjä koskevaa demokratiaehtoja sisältävää lakia ensimmäistä kertaa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 20:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-appista tai kotisivultamme sverigesradio.se.

Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8 EQ-testen jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin torstaina 28. päivä toukokuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu paljon musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Cha-Cha-Cha-kääriä siellä tulossa ihan hetkisen kuluttua. On myöskin Sannia luvassa ja The 69 Icea ja vaikka mitä muuta. Ja jutellaan myöskin hetkisen kuluttua hieman jääkiekosta eli lätkästä. Mutta... Pidemmittä puheitta, jatketaan aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Tähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.
2: Kyllä vain näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, muun muassa tämä Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, löytyy tuolta vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Ja tämä, juuri tämä dokumentti, tämä Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, sehän voitti kultaa tuolla New York Festival Radio Awardsissa yhdessä tämän Laplandskriget flykten till Sverige och cirkas hemlighet dokumentin kanssa. Se voitti pronssia. Niin näitä dokumentteja, niitä on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Kääriä kappaleella Cha Cha Cha. Ja nyt suuntaamme Tromsaan Pohjois-Norjaan, jossa suomalais-norjalainen Sami Kinnunen on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Hän järjestää kisakatsomoita, jossa seurataan jännityksellä, kun sekä Suomi että Norja pelaavat vahvasti turnauksessa. Pekka Kenttälä soitti Samille sinne Tromsaan. Kuunnellaan.
3: Hyvää iltapäivää, Sami Kinnunen, sillä Tromsassa, Norjan Tromsassaan sinä asus. Hyvää iltapäivää, Sami.
4: Hyvää päivää, päivää.
3: Kuule, sinähän olet suuri kiekkofani ja pelaat itsekin, kerropa.
4: Joo, kyllä, että ihan pikkupojasta asti seurannut Kalpaa Kuopiossa ja jo sieltä kakkossivariajoilta ja katsomossa istunut ja sitten jalkapallon puolella itse enemmän, mutta sitten niin Tromsaan muutin, niin aloitin täällä sitten harrasti kiekkojoukkossa maalivahtina pelaamaan, että uusi harrastus tuli täällä sitten niin kuin itselle, että myös penkkiurheilun lisäksi sitten, että kova fani ollut koko ikäni oikeastaan Suomen ja Kalpan pelejä.
3: Jaha, okei, mistä käsin olet?
4: Kuopiosta on kotoisin.
3: Joo, ymmärrän tietenkin. Jaha, semmoinen juttu. Norjallahan menee tosi hyvin nytten ja kohtaavat siis puolivälieräottelussa Liettuan. Mitenkä siellä reagoidaan tähän suureen saavutukseen jo nyt?
4: Nyt tietysti niin paljon hehkutettu Ruotsin voittoa varsinkin ja nyt sitä tsekkivoittoa ei lisätä, niin kyllä täällä niin töissäkin vähän ihmiset tietää, että aha, Norjalla on edes joukkue MM-kisoissa. Että ne muutama, ketkä seuraa kisoja, niin niiden kanssa tänään töissä vähän puhuttu, mutta tämä Tromsa ei ole semmoinen jääkiekkokaupunki kuin esimerkiksi kuin Narvik. Narvikissa on ihan eri kiekkokulttuuri kuin Tromsa verrattuna.
3: Niin, mutta mitä sanot sitten niin kuin Norjassa muuten? Kuinka paljon tästä puhutaan ja keskustellaan? Kuinka suuri juttu se on?
4: Onhan se siis tuolla sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa. Nämä niin kuin valtakunnan mediat, kyllähän ne on hehkuttanut vielä enemmän sitä Ruotsin voittoa totta kai. Kyllähän se kova juttu tuo eilinkin tsekki voitto oli, mutta varsinkin se kun Ruotsin voitto on, niin sehän on ollut ihan mahtava iso juttu täällä mediassa. Että sitä on kyllä hehkutettu sitä Ruotsin voittoa. Ja nyt sitten kun Norja varmisti sen eilisen puolivälin eräpaikan, niin kyllähän sitä on hehkutettu. Että kyllä se varmaan kiekkopuumia tänne Norjankin luo nyt ihan eri tavalla.
3: Niin. Mitä sanoisit, mistä se johtuu tämä menestys?
4: Joo, se en tiedä. Siis nyt varmaan se näyttää osalta, että onko sarjan taso noussut ja paljon pelaa norjalaisikin katsoo tuota joukkoa, että niin Ruotsin sarjassahan pelaa useampia ja jotkuthan pelaa Suomenkin liigassa. Että ne on parempia sarjoja, ruvennut norjalaisetkin pääsemään ja onhan siellä nyt NHL-varauksia on joitakin ja on tulossa, että no Zuccarello, joka on NHL, tunnettu NHL-pelaaminen, sehän ei ole kisoihin tullut sitten. Mutta kai se pikkuhiljaa Norjan taso rupeaa olemaan, että kun ne parhaat pelaat lähtee ulkomaille sitten, niin se nostaa myös maajoukkueen tasoa sitten.
3: Joo. Sami Kinnunen, Tromsassa musiikkia väliin.

0: kuultiin Kärtsy for Sale kappaleella Stars. Jatketaan nyt Sami Kinnusen haastattelua hieman lätkästä, eli jääkiekosta.
1: Meillä on mukana Sami Kinnunen, Tromsassaan sinä asut jääkiekkofani ja seuraat tietenkin näitä maailmanmestaruuskisoja. Luuletko, että nämä Norjan tulokset kasvattavat jääkiekon suosiota Norjassa?
2: Kyllä minä uskon. Joo. Ja varmasti sitten, jos tämä ei ole vaan tämmöinen yksittäinen, että jos se saisi sen tason, että kun sehän on vähän sitä putoamista vastaan taistelua ollut vuodesta toiseen, että nyt on niin kuin näkee esimerkiksi niin kuin Tanska. Tanskahan on välillä väläyttäneen ollut jopa, onko välierissäkin välillä ollut jopa. Mutta kyllä se Tanskassakin se taso on noussut. Mutta Norja tulee kanssa, että sitä minä olen monesti miettinytkin, että miten se kaikissa muissa talvilla, joissa on Norja ihan huippumaa, miten se tämä jääkiekko ei ole ikinä sille ollut. Mutta jos se saa sellaista boostia, että Norja myös jääkiekossa sellaisen tasaisuuden saa, että pitävät sitä tasoa vuodesta toiseen, että taistelevat oikeasti sinne puolivälin erin päästöstä vuosittain, eikä vaan ole tämmöinen yksittäinen suonenveto.
1: Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro nyt, Sami Kinnunen, mitenkä seuraat Suomen Leijonia sieltä käsi?
2: No, jo pari peliä on kattonut kotona käsin telkkarista, mutta sitten on mulla ollut perinne jo varmasti 10 vuotta. Ollut järjestää Suomi-porukalle tuolla paikallisessa sporttipaarissa kisakatsomaan. Sinne minä teen aina tuohon meidän suomalaisten, täällä asuvien suomalaisten Facebook-ryhmään aina ilmoituksista, milloin on kisakatsomot ja tulee, ketkä tulee. Että siellä varan pöydät ja screenin edestä ja siellä on ihan huikea tunnelma, vaikka varsinkin ollut, muistan sen 19 vuoden finaali, niin siellä ei kaikki mahtunut istumaan, koska tuli niin paljon porukkaa sitä Suomen voittoa katsomaan. Niin. Ja myös silloin 22, kun Suomi voitti, niin myös silloinkin oli hyvää tunnelmaa, että se on ollut sellainen perinne täällä, että kisatko lähenee, niin rupeaa jo kyselyjä tulemaan, jos en ole hyvissä ajoin, että Sami onko kisa katsomaan, että ei lähettä, eli kyllä on, että se on sellainen perinne, että vaikka itse ei välttämättä kaikkiin peleihin aina pääse, niin kuin nyt harvittavasti torstain peli jää väliin itselle töiden takia, mutta on luvannut järjestää sen kisa katsomaan, että ihmiset voi mennä sinne ja ne näyttävät sen pelin sieltä screeniltä sitten. Että se on ollut semmoinen mukava siellä vaihtaa kuulumisia suomalaisten tuttujen ja kavereiden kanssa samalla siinä, kun katsotaan peliä. Ja on se jotenkin, se jääkiekko on niin iso oma, että se jotenkin sitoo meitä yhteen myös täällä ulkomailla.
1: Kuulostaa tosi hyvältä musiikkia väliin. Sami Kinnunen meidän mukana sieltä Norjan Tromsasta ja puhutaan jääkiekosta.

0: Siinä Elli May kappaleella Älä sano sua rumaksi. Jatketaan vielä Sami Kinnusen haastattelulla hieman jääkiekosta.
1: Sami Kinnunen, meidän mukana Tromsassa, Norjassaan sinä asut ja MM-kisat jääkiekosta täydessä käynnissä. Sinä olet tärkeässä roolissa tässä, että Norjan suomalaiset pystyvät seuraamaan näitä kisoja ja hyvä ja tärkeä tapahtuma tietenkin onko on tämmöiset arvokisat. Paljonko siellä on suomalaisia Tromsassa?
2: Siis onhan meillä useampia sataa ja kaikkia. Meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys on, mutta tietysti kaikki ei se yhdistyksen jäseniä ole, että tänne paljonhan tänne tulee opiskelijavaihtoja. Mutta kyllähän tänne koko ajan enemmän, varsinkin tälle minun omalle alalle, eli hoitoalalle, varsinkin koko ajan enemmän tulee ihmisiä töihin tai keikalle. Että, ja tuo yliopisto vetää opiskelijoita paljon, että, mutta kyllähän täällä voisiko heittää joku 500, 400-500, voisiko semmoinen villiveikkaus ainakin.
1: Joo, no sehän on suuri määrä porukkaa ja mitenkä viihdyt siellä suomalaisena?
2: No tosi hyvin, että onhan tuo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys, että muistanko silloin aikoina muutin tänne ja lähestyin sinne yhdistyksen eri tapahtumiin ja oli sitten 9 vuotta oli johtokunnassakin ja tuo meidän rantasauna vastaavana ja muuta, niin kyllähän siinäkin sitten oppi tuntemaan, sai semmoisen suomalaisenkin kaveriporukan tänne äkkiä tavallaan, niin kyllähän se sitä sopeutumista auttoi ja ennen kaikkea niin hyvä työpaikka, missä viihdyn. Että alkuun tein vuoden työsopimuksen, mutta nyt tosiaan syksyllä tulee 12 vuotta täyteen, että olen viihtynyt kyllä tosi hyvin niin kuin työolot on ja saan niin paljon pitkiä vapaita, että mahdollista reissata Suomeen tai jokin muualle niin aika usein, niin se on iso oma asia kyllä, että työpaikka on niin loistava, jossa viihdyn, niin se auttaa myös viihtymään täällä muutenkin. Ja sitten kun on nuo harrastukset, kiekkoharrastukset ja muutkin harrastukset, golfit ja muut päällä, niin on se vapaa-ajalla myös iso osuus. Kun sitä vapaa-aikaa on enemmän täällä kuin aikoinaan Suomessa, niin se on, sillä on myös iso asia, miksi on viihtynyt.
1: Joo, minäkin voin mainita, että kävin itsekin siellä rantasaunassa, teidän rantasaunassa, mutta valitettavasti oli naisten vuoro, että minä en itse saunonut. Juuri näin. Sami Kinnunen, jos nyt saat kuitenkin veikata tai ainakin pohtia, otetaanpa Suomen mahdollisuudet tästä eteenpäin. Mitä sanot Suomen pelistä ja miten se on toiminut sun mielestä toistaiseksi? Kuinka pitkälle Suomi pääsee, mitä luulet?
2: No totta kai sitä pelaa luottaa, että mennään päätyy asti. Että kyllä minä olen jo katsonut kalenterista, että sunnuntana finaalissa oltaisiin. Että totta kai se sitä verran pelaa luottaa. Ja ei, meillä kyllä minun mielestä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen kyllä. Että on ollut ihan hyvän näköistä peliä. Hyvät vahvistukset saatu NHL:stä ja ne on näyttänyt ne huippupelaajat näyttänyt oman tasonsa vielä vähän. Itse voi parantaa tietyt pelaajat, mutta kyllä minä luotan siihen, että finaaliin mennään ja taistellaan mestaruudesta.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä. Sami Kinnunen, Norjan Tromsassa siis. Kiitän sinua suuresti, että olit mukana Sverigesoda Finskassa. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Siinä Sami Kinnusta haastatteli Pekka Kenttälä. Ja jääkiekosta nyt kun puhutaan, niin MM-kisat tänään siis torstaina 28. päivä toukokuuta, niin Suomi kohtaa Tsekin ja Ruotsi kohtaa Sveitsin. Suomi ja Tsekki puolivälieräottelu, se pelataan tänään kello 16.20 Ruotsin aikaan ja sitten Sveitsi-Ruotsi puolivälieräottelu on sitten kello 20.20 Ruotsin aikaan. Lauantaina 30. päivä toukokuuta on välierät ja sitten sunnuntaina 31.5. on pronssiottelu ja sitten hieman myöhemmin myöskin sitten sunnuntaina 31. toukokuuta on sitten loppuottelu. Jännät paikat on ja jos sinulle jääkiekko on erityisellä paikalla sydämessäsi tai muuten seuraat vaikka jääkiekkoa tai jos et seuraa jääkiekkoa, niin soita ihmeessä numeroon 087 84 24 00 tai laita viestiä tuohon vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sveriesradio.se ja kerro ihmeessä omia jääkiekkofiiliksiäsi, miksi seuraat, miksi et seuraa ja niin poispäin. Mutta kello alkaa tässä kohta puolin olla jo sen verran, että on e-kuutisten aika, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Sannia kappaleella Sinä ja se poitsu. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Litku Klementtiä Sumu Posauttaja kappaleella Sumun jälkeen. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No mitäs uutisissa?
1: No muutama viikon kuluttua Ruotsin edustajat ja Afganistanin Taliban johtoon kuuluvia henkilöitä kokoontuvat yhteisiin neuvotteluihin Brysselissä, ja Ruotsin tavoitteena on lähettää Afganistaniin sellaisia Ruotsissa oleskelevia afgaaneja, joilla ei ole oleskelulupaa Ruotsissa, ja kysymys on arviolta 200 henkilöstä. Ja sitten sellainen uutinen, että Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle. Asiasta luultavasti saamme tietää lisää, kun pääministeri Ulf Kristersson pitää tänään aamupäivällä lehdistötilaisuuden tuossa kello 9.30.
0: Näistä tosiaan sitten lisää suomenkielisissä uutisissa kello 8.30 eli 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli Götamaalla on aurinkoista säätä luvassa tänään, ja Svealmaalla muodostuu kumpupilviä ja iltapäivällä sää pilvistyy lännestä alkaen. Ja eteläisessä Norlannissa on päivän mittaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja tunturialueilla voi tulla jokunen sadekuuro. Pohjoisessa Norlannissa päivä on kumpupilvinen, mutta enimmäkseen poutainen ja paikoin aurinkoinen. Ja lämpötilat, ne on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingeborg. Borghild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko. Niikko. Voitto. Ignaatti. Kaino.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
3: Kyllä, Sveriges Radio Finskan näitä dokumentteja, niitä löytyy tosiaan sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti, muun muassa tämä Lapplandskriget, flykten till Sverige. Dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku, johon nojata. Jääkiekkoa. MM-kisat Sveitsissä. Vinna eller försvinna. Voitto tai ulos. Tappio tietää kesälomaa. On puoliväli eräotteluiden aika. Miten Suomi ja Ruotsi pärjää? Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Jääkiekon MM-kisat puoliväli erät. Huhhuh. Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puolivälieräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Parkkov. Aleksander Parkkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Parkkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Parkkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
5: No, kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntää se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
4: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsiin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.
3: Siinä Pekka Kenttälä jääkiekosta. Saa nähdä, miten Suomi ja Ruotsi pärjää sitten MM-kilpailuissa. Tosiaan siis tänään puoliväli erät pelataan ja Suomi-Tsekki kohtaavat toisensa puoliväli erissä tänään ja sitten myöskin Sveitsi kohtaa Ruotsin tai Ruotsi kohtaa Sveitsin. Ja sitten lauantaina on luvassa välierät ja sitten sunnuntaina, tulevana sunnuntaina pronssiottelu sekä hieman myöhemmin sunnuntaina loppuottelu. Jännät paikat on. Jääkiekossa saa nähdä, miten Suomi ja Ruotsi pärjää.

0: Siinä Eppu Normaali kappaleella Lainsa viimeinen kuultiin siinä. Tuli myöskin puhelinvastaajaan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Joo, tuosta stressistä. Mulle on kesä hyvä, kun tapaa paljon komppiksia ulkona, mutta talvi on pitkä. Sisuradiosta olen ottanut komppikset ja että saa soittaa ajatukset. Se on kuin merisiin mulle. Kirjoitan ylhä, mitä sanon. Se on jonkinlaista terapiaa. Kiitos vain, että näin on siis tärkeää mulle, Martta.
0: Kiitos sinulle, Martta, tästä soitosta. Ja tosiaan siis tänään 28. päivä toukokuuta on siis den stressfria dagen, eli stressittömän päivän. Päivä on tänään näin torstaina 28. päivä toukokuuta ja tämän päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota arkielämän stressin vähentämisen tärkeyteen ja lisätä tietoisuutta mielenterveydestä. Ja kysymys kuuluukin, jonka esitin myöskin tuossa hetki sitten, että miten sinä vähennät omaa stressiäsi? Soitatko jollekulle, vaikka läheisellesi tai kavereille? Tai käytkö vaikka luonnossa kävelyllä haukkaamassa vähän raitista happea? Tai kirjoitatko ylös omia ajatuksiasi? Ihan mitä vain, niitähän on monia eri keinoja vähentää omaa stressiä. Niin siitä ihmeessä soita numeroon 087842400 tai laita viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että miten juuri sinä vähennät omaa stressiäsi.

0: Siinä Muska-kappaleella kirjoita postikorttiin ja siitä tulikin mieleen, että puhelinlangat, nehän laulaa sitten 5. päivä kesäkuuta. Voi lähettää postikorttia sinnekin menemään, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti. Lehden saamien tietojen mukaan kysymys on Gripen koneen mallista JAS 39C ja D. Aftonbladet kertoo myös, että neuvottelut JAS Gripenin uusimman mallin 39E myynnistä Ukrainalle on käynnistetty. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson aikoo myöhemmin tänään aamupäivällä Uplannin ilmavoimien komennolla suorittaman vierailunsa yhteydessä pitää lehdistötilaisuuden, jossa hän aikoo kertoa uutisen, joka koskee kansainvälistä lentoalan yhteistyötä. Joidenkin viikkojen kuluttua Ruotsin edustajat ja Afganistanin Taliban johtoon kuuluvia henkilöitä kokoontuvat yhteisiin neuvotteluihin Brysselissä. EU:n komissio ja Ruotsin hallitus ovat tapaamisen aloitteen tekijöinä. Ruotsin tavoitteena on lähettää Afganistaniin sellaisia Ruotsissa oleskelevia afgaaneja, joilla ei ole oleskelulupaa Ruotsissa. Kysymys on arviolta 200 henkilöstä, kertoo Ekot. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan Ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
2: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Toimittajina Katrin Nisula ja Jorma Ikäheimo. Ja 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista sisälsi ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta. Tuli ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista, raportoi Syre-lehti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta. Täällä kello käy jo kovaa vauhtia ja tässä on vielä noin puoli tunnin verran aikaa tätäkin aamuohjelmaa. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täällä on Vilma Peltomäki aina tuonne kello 9 asti. Kyllähän tähän puolituntiseen mahtuu vaikka mitä mukaan, eikös vain? Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 10.30, eli puoli 11. Ja tässä ennen kello 9, niin lähdetään vielä Tukholman ruotsin suomalaisen kouluun Fridhemsplanille, jossa siis muutama päivä sitten oli SVT:n kuvaukset ja kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä. Kuullaan, mitä ohjelman juontaja Laura Sipilä kertoo tästä konseptista. Ja myöskin kuullaan, mitä 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia, jotka osallistuivat tähän kilpailuun, kertovat tästä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Olli Heleniöstä, Iisaa, vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen, jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta.

0: Tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain, Asfalt Blomman äänikirja, se on siellä valmiina kuunneltavaksi, vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Clifters, kappaleella Mua filmataan. Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan Tukholman ruotsin suomalaisella koululla täällä Fridhemsplanilla. Ja täällä on SVT:n kuvaukset nyt alkamassa ihan kohta puolin. Ja 6 jaksoa yhteensä kuvataan nuorten sarjaa nimeltä Level Up. Ja lähetetään livenä eli suorana eri koulujen pihoilta. Ja ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia ja nuoria pelihenkisiin tällaisiin ulkokilpailuihin. Ja kysymys kuuluu, kuka on vahvin, kuka on nopein ja kuka on ketterin ja kenestä tulee Level Up-mestari. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juontaja Laura Sipilä. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Ja me ollaan tosiaan täällä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla tällä hetkellä. Laura, mitä tänään tulee oikein tapahtumaan täällä koululla?
2: No, meillä on tämä 2 tunnin suora lähetys täällä ja meillä on 2 lapsta mukana tässä. Me meinataan sitten olla näissä duelleissa niin kuin toisiimme vastaan. Ja sitten me saadaan nähdä, että kuka voittaa tämän koko Level Up-kilpailun tänään. Ja sitten meillä on se sama formaatti huomennakin. Että tämä on 2 tunnin suora lähetys ja mä meinaan duelleeraa lapsia vastaan täältä koulusta. Ja saa nähdä, miten se oikein menee, että kuka voittaa ja kuka on vahvin ja kuka on kekkerin ja kuka on nopein.
1: Jep. No mistä tämä idea tuli niinku tähän pelaamiseen niinku ulkona?
2: Mehän ollaan tehty 2 vuotta nyt tota Gaming Hönan Live ja silloin me ollaan istuttu studiossa ja pelattu eri pelejä lasten kanssa. Ja se on ollut myös suora lähetys. Ja sitten me oltiin silleen, hei, meidän pitäisi tehdä vähän uusiksi tätä formaattia, niin sitten me vaan, no eikö pitäisi mennä ulos leikkimään ja tehdä peli-inspiraatisia duelleita. Niinku. Ja sitten, että lapset pystyy ottaa nämä leikit niinku kesälle mukaan.
1: Ja mitä tämä niinku Level Up-mestari tarkoittaa tässä konseptissa?
2: No voi sanoa, että sä oot sitten voittanut minua vastaan. Saat se parhain.
1: Yes. Ja voisi sanoa, että tässä konseptissa siinä niinku yhdistyy just tämä niinku gameaus, pelaaminen, mutta myös niinku ulkona oleminen ja liikunta ja yhdessä tekeminen. Niin pitäisikö sun mielestä niinku vaikka lasten niinku tehdä tällaista enemmän ihan vaikka vapaa-ajalla niinku arjessa?
2: Joo, mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niin kuin lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niin kuin tehdä näitä, jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niin kuin tonne ulos. Että mitä mä voin sitten ulkona tehdä? Okei, mä tykkään tästä pelistä. No ehkä mä voisin tehdä tämän tapaisen, että mä heitän palloja johonkin monstereita päin. Tai silleen, tai laaseribaana, tää on siitä pelistä. Että se, vaikka pelaaminen on tosi hauskaa, niin se on hyvä, että pystyy ottaa semmosia pausseja ja mennä ulos leikkiä kavereiden kanssa.
1: Mm. Mut ootko sä kuullut, että miten nämä koulun lapset on nyt reagoinut tähän niinku kilpailuun? Että onks tullut ilosta reagointia tai jännittynyttä vai miten sä oot kuullut?
2: Ne on niin innoissaan. Se on niinku, eilen me oltiin täällä testaamassa, niin ne oli heti tässä ympärillä ja katteli ja kyseli, että hei, mitä te teette täällä, mitä te meinaatte? Että ne on tosi innoissaan jäädä tänne katsomaan, että miten nämä duellit menee ja ketä heidän kavereista on mukana. Että he haluaa heijaa heitäkin. Tai supportaa.
1: Ja tämä tosiaan ohjelma lähetetään myös livenä, eli suorana, niin miksi just sitten live-lähetys?
2: Se on parasta. Siis silloin voi tapahtua ihan mitä vaan ja siinä on aina se jännitys vähän jotenkin mukana myös, että mä rakastan tämmöisiä live-lähetyksiä.
1: Ja mikä sun mielestä tässä työssä tai projektissa tai kilpailussa on parasta?
2: No tehdään just tämmöisiä ohjelmia niin kuin lapsille, että ne saa vähän inspiraatio siitä. Ja sitten se pelaamisen kanssa mulle oli pienenä se tärkeä, että mä sain paljon kavereita sitä kautta. Että mä luulen, että tämä auttaisi jotenkin myös lapsia niin kuin löytää semmoisia kaveriryhmiä. Että ei ole silleen yksi, että hei me kaikki ollaan tämmöisiä nörttejä loppujen lopuksi ja tykätään tehdä tämmöisiä leikkejä, että tuu mukaan leikkimään.
1: Ja mitä sä sanoisit lapsille, jotka miettii, että uskaltaisiko vaikka tällaiseen niin kuin lähteä mukaan, joka ei ehkä ole hirveästi pelannut ennen, niin mitä sä sanoisit sellaisille lapsille, jotka miettii vähän tällaista niin kuin konseptia?
2: Kysele muilta kavereilta tai muilta ihmisiltä, että mikä peli tämä on ja miten tämä tehdään. Että ei tarvitse pelätä kyselyjä. Ei tarvitse, älä pelkää kysellä niin kuin muilta.
1: Ja nyt kun me ollaan tässä koulun pihalla, mä ajattelin vielä kysyä sulta, että tässä on niinku piirretty vähän tällaista temppuratamaista. Mä näen, että täällä on paljon niinku eri pisteitä, niin haluatko vähän kertoa, että mitä niinku nämä eri pisteet vaikka on täällä?
2: Meillä on niinku kolme finaalia tässä. Yksi eka leveli on, niinku, pitää olla kekkerä. Toinen leveli on, että sun pitää olla nopea. Ja kolmas on sitten vahvuus. Ja sitten on finaali, missä testataan niinku kaikki nuo asiat. Ja voidaan sanoa vaikka tälleen, että siinä, että missä pitää olla kekkerä, niin sun pitää niinku balanseeraa semmoisessa balanssbreedaa. Ja sitten sun pitää heittää palloja tommoseen monstereita päin. Että siinä on se balanssi ja sitten kuinka hyvin sä tähtäät. Ja sitten toisessa on silleen laaseribaana. Ja kaikenlaista. Tässä on niin paljon eri.
1: Kiitos paljon, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa SVT:n nuorten sarjan Level Upin juontaja Laura Sipilä.
2: Kiitos paljon itse.

0: Siinä Olli Helenius kappaleella 3 yötä juhannukseen. Ehkä ei vielä ole ihan 3 yötä juhannukseen, mutta kyllä se juhannuskin sieltä tulee kohta puolin. Siihen on enää alle 1 kuukausi jäljellä. Mutta jatketaan nyt juttua liittyen SVT:n nuorten ja lasten sarjaan nimeltä Level Up, jossa ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Ja kävin tuossa Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla haastattelemassa 8-vuotiaasta Kekeä sekä 9-vuotiaasta Adeliaa, ja he siis osallistuivat tähän kilpailuun. Kuunnellaan.
1: Mun nimi on Adelia ja mä oon 9 vuotta.
2: Mun nimi on Keke, tai mun oikea nimi on Karli Elias, mutta mua kutsutaan aina Kekeksi. Mä en ole ikinä kuullut, että joku on kutsunut mua Karli Eliaksi, paitsi joskus vahingossa. Ja mä oon 8 vuotta.
0: Oletteko te valmiita nyt kilpailemaan?
3: Mä oon tosi valmiina.
2: No joo.
0: Ja no miltä tää kilpailu tuntuu? Onko se vähän hauskaa tai jännittävää, tai miten te sanoisitte?
3: Mun mielestä on jännittävää ja hauskaa olla mukana.
2: Jännittävää ja hauskaa.
0: Ja miltä tuntuu olla mukana nyt niin kuin telkkariohjelmassa ja ihan live-lähetyksessä?
3: Jännittävää, että mitä jos pitää jotain väärin ja sitten...
2: Oudolta.
0: Ja aiotteko te voittaa?
3: Mä en tiedä.
2: Toivottavasti.
0: Jes, ja pelaatteko te pelejä kotona?
3: Joo.
0: Minkälaisia pelejä?
3: Niin kuin lautapeliä tai... Me pelataan lautapeliä ja TV-pelejä.
2: Mä pelaan paljon peliä.
0: Ja mikä siinä pelaamisessa on teidän mielestä hauskinta?
3: Että sulla... Mä tykkään pelata TV-stä pelejä, koska sitten sulla on niin iso näyttö. Ja se on vaan kivaa mennä kontrollilla eteenpäin ja kaikkea semmoista.
2: Se on kivaa, kun siinä aina pääsee, niin kun se peli niin paussa, etkä sit siinä lukee Level Up.
0: Ja onko tämä sitten ulkona pelaaminen mielestäni niin kuin hauskempaa kuin ehkä istua sitten kotona, vai tapaatteko te olla ulkona myös pelaamassa?
3: Me emme useimmin ulkona pelaa. Ehkä jalkapalloa pelataan ulkona.
2: Joo, mä tykkään eniten pelaa ulkona, niin kuin, mutta me pelataan yleensä sisällä.
0: Kun te lähdette ulos kavereiden kanssa, niin mitä te yleensä teette silloin?
3: Me useimmin ehkä mennään piknikille tai mennään puistoon.
2: Me pelataan yleensä hippaa tai kingiä tai jotain semmoista, joo.
0: Ja toivoisitteko, että niinku tällaisia vaikka tietokonepelejä voisi enemmän niinku tuoda kans niinku ulos pelattavaksi? Et vaikka sille, että te ette pelaa kotona tietokoneella, vaan että te niinku ootte se ukkeli vaikka ulkona ja pelaatte sitten toisianne vastaan niinku ihan tälleen livenä oikeassa elämässä.
3: Mä oon 1 kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kivaa, että se on vaikeaa niin kuin kävellä kuin kaikki ihmiset.
2: Joo, mutta se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki, ja siinä on niin kuin uusia leveleitä, mitä pitää niin kuin tehdä.
0: Mielenkiintoista. Ja kuka teistä on nopein nyt, jos pitäisi tälleen nopeasti arvata? Oletteko te juossut ennen kilpaa toisianne vastaan?
2: Ei ole.
3: Me emme ole jossut kilpaa toiseen vastaan, mutta mä luulen, että Keke voittaa, koska hän on nyt pitempi.
0: Okei, ja mikä on teidän mielestä tärkeintä, jos voittaa?
2: Että sitä toista, että jos sitä harmittaa, niin sitä voi vaikka sanoa, että hyvästi pelattu, että se muutenkin on päässyt mukaan siihen juttuun.
3: Mielestäni on tärkeimpää, että se on kivaa ja... Jos niin kun, toinen häviää, sitten voi olla niin kun, toiselle, että tosi lähellä ja semmoista.
0: Niin, että kannustaa kavereita.
3: Joo.
0: Ja miltä tuntuu kilpailla, kun on mukana vaikka kavereita?
3: Se on tosi kivaa.
2: Musta se on kivempaa kavereiden kanssa.
0: Kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa.

Siinä kuultiin The 69 Eyes kappaleella Brandon Lee siinä. Ja nyt alkaa kello olla sen verran, että minä sanon näin, että tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tämä iltapäivä, torstai-iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin, myöskin täältä Tukholmasta sitten Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan, ne ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja lähdetään vielä artisti Nössö Novan pariin kappaleella Puiden oksilla, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Ja ne meille toimittaa Julia Brynolfsson. Ja kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla. Ja minä toivotan oikein hyvää alkavaa loppuviikkoa ja torstaipäivää juuri sinulle.

0: vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Niin kutsutun Lundin jutun oikeuskäsittely päättyy tänään Tukholman Rastuvassa. Puolustusasianajajien palkkioiden odotetaan nousevan ennätysmäisen korkeiksi, kertoo EKOT. Mikäli tuomioista tulee vapauttavia, aikoo puolustusasianajajat vaatia suurimman osan palkkioistaan valtioilta. Valtiopäivät on hyväksynyt lakimuutokset, joilla parannetaan mahdollisuuksia käyttää käteistä maksuvälineenä. Jatkossa ruokakauppojen, apteekkien ja pankkien on varauduttava aiempaa paremmin setelien ja kolikoiden vastaanottamiseen. Lisäksi pankeille asetetaan velvoite huolehtia siitä, että käteisen talletuspalveluja on saatavilla koko maassa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. päivä heinäkuuta. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista sisälsi ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta, tuli ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista, raportoi Syre-lehti. Otannat osoittivat, että 70 mansikasta sisälsi alhaisia määriä homeenestoainetta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin tällä kertaa minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 2.

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjaa tää särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnä kyl mulla huonoi tapoi, mitä jos
1: kohtaisin sut

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet på finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jesta sentään, se on kuulkaa torstai ja se on toivoa täynnä, ainakin vielä tässä vaiheessa. Näin voidaan kai todeta juuri nyt, jos ollaan kiinnostuneita leijonien kiekkohommista tuolla Sveitsissä. Jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa pelataan tänään huippujännittävät välierät. Kuinka käy leijonien, jännätään ja tietty Tre Kronoria myös tavalla tai toisella. Kiekko putoaa jäähän kello 16.20 ja meille viimeisimmät käänteet siitä, miten asioiden pitäisi mennä, kun he menevät parhaan päin, niin kuin siellä Strömsössä. Tästä kertoo tässä lähetyksessä Pekka Lämäri Kenttälä. Esimerkiksi juuri tänään kannattaa kannustaa Tre Kronoreita, vaikka se ei aina ole kaikille niin helppoa, ei ole. Jäästä puheen ollen, tässä lähetyksessä ensimmäisellä tunnilla mennään myös jään alle. Kyllä, ei mennä heikolle jäälle, vaan sukelletaan ihan jään alle. Olavi Paananen on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailmanennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Hänet tapaamme tässä lähetyksessä, vetäkää henkeä jo. Puhumme myös varsin vaikeasta aiheesta, ehkä sitä kaikkein vaikeimmasta. Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed. Itsetuhoiset itsemurhayrityksen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä. Irina Tervo työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tarvittaessa myös suomen kielellä. Jorma Ikäheimo, hän on tavannut Irinan. Mutta myös valoa ja iloa tarjoilee iltapäivä tänään. Nimittäin käymme vierailemassa ruotsin suomalaisilla koululla täällä Tukholmassa Fridhemsplanilla. Aamun juontaja, aina yhtä pirteä, Vilma Peltomäki käväsi siellä, kun SVT oli kuvaamassa 6-osaista nuorten ohjelmaa Level Up, joka lähetetään aina livenä. Mistä siinä sitä on kyse, siitäkin kuulet lisää tänään. Uutishommia ja uutisasioita, no uutistoimittajamme on tänään Janne Saaristo ja Apo Svenska, Iekot toimitus. Minä olen Ismo Varonen, hienoa että olet kuulolla ja kyllä, pysyhän kanavalla. Musiikkiakin soitetaan. Tässä Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Mainio Alisa Syrjä polkasi käyntiin tämän kertaisen iltapäivän lähetyksen ja kappaleen nimi oli Sen piti olla minä. Niin se menee joskus, että vääriä ihmisiä on väärissä paikoissa. Vähän siihen viittasi Tuohoma, mutta nyt meillä on mies paikallaan. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo Göteborgiin.
1: Hyvää iltapäivää, Ismo.
0: Kuule se, jos lähdetään liikkeelle näiden uutisten kanssa suoraan, niin kyllähän näitä sakkoja, niitä on vähän eri hintaisia, mutta nyt puhutaan aika kallista sakoista.
1: Joo, kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. Ja 3 vuotta kestänyt oikeudenkäynti Lundin Oilia vastaan päätyy tänään. Ja historiallisessa rikosoikeudenkäynnissä vaaditaan peräti 10 vuoden vankeutta syyllisille, jos he todetaan semmoiseksi. Mutta joo,
0: semmoista. Joo, tämä on pitkä oikeudenkäynti. Tuo aina välillä on noussut otsikoihin ja sitten se on tavallaan unohtunut, kun sitä ei ole näkynyt missään. Mutta siis tällä kertaa taas sielläkin ratkaisuja on ilmassa, mutta on muitakin ratkaisuja ilmassa.
1: Niin, esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen puolivälierät, niitähän seurataan myös uutisissakin. 20:04 alkaa Suomen ottelu Tšekkiä vastaan, kun taas Ruotsin ottelu Sveitsiä vastaan alkaa 20:08. Eli ehdimme kertoa ainakin Suomen ottelun menoa 6 asti tänään iltapäivän aikana.
0: Miten sulla on nuo kynnet ja pureskelet sä niitä tuommassa tilanteessa? Onko mittaa jäänyt vielä vai onko ne kaikki jo mennyt?
1: No, mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä en ole itse niin hirveän urheilusta kiinnostunut, mutta ymmärrän uutislähettäjänä, että moni kuuntelija on, että teen parhaani ainakin uutisten kertomisessa, okei, että kaikki tärkeät tulee mukaan.
0: Selvähän, me luotamme sinun taas kun vuoreen. Janne, hyvä, olet siellä meillä uutisia toimittamassa. Ja Dingohan täällä kävi Tukholmassa aikaisemmin, nyt on muuten tulossa Popeda, mutta jos tällä kohtaa soitetaan Dingoa, niin eikö sillä päästä hyvin vauhtiin tässä iltapäivällä?
1: Joo.
0: Sieltä se lähti, Skorpioni nainen.

Neumann ja kumppanit vähän uudemmalla materiaalilla. Siinä nyt ei ihan täysin tuoretta ole, mutta uudempaa kuitenkin. Siis Dingo ja Skorpionin nainen. Dingohan kävi täällä Tukholmassa keikkailemassa ja kuinka ollakaan porukat saapuu syssymällä takaisin. Ja tuosta suomalaisesta suomirokkiahan täällä päästään kuuntelemaan nyt enemmän tai vähemmän. Ruotsin puolella myös Popeda tosiaan tulee Tukholmaan lauantaina ja sieltähän tulee vaikka minkälaista ryhmää, Westerinen yhtyveen ja niin eteenpäin. Hyvä, että kerkii kaikessa käymään konserteissa. Mutta aina voi rauhoittaa itsensä kuuntelemaan Finska iltapäivää. Tässä Nicolas Franset ja tämä kylä syttyi tuleen. Sen jälkeen lähdetään sitten sukeltamaan vähän syvimpiin vesiin tai oikeastaan ainakin jään alle. Sinne meidät vie Olavi Paananen, maailmanmestari mies. Mutta sitä ennen vähän musiikkia vielä.

0: Nicolas Franchet ja Tämä kylä syttyi tuleen. Niin, meitä on moni junin, näistä sanottaa, mutta meitä on myös moni vesin, voidaan todeta. Olavi Paananen on vapaasukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alle sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kuulostaa kyllä aika kylmältä kyyliltä vai mitä? Kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailmasta kiinnostaa jo kuulla vähemmästäkin. Eli mikä saa ihmisen tekemään tuollaisia varsin vaarallisiltakin kuulostavia asioita? No minä otin ja soitin maailmanennätysmiehelle ja kysyin, että mikä saa nimenomaan Olavin testaamaan näitä omia rajojaan? Niin kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty, on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska-haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoisku, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
1: Joo. No, totta. No, miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä. Että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä. Että siinä mennessä vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja mennä tosiaan läpikin. Että.
0: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikajärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpokua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
1: Joo, no totta. Mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voisi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
0: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin eriomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
1: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla kolmannella luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatan olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän sellainen niin kuin, kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä sellainen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan sillä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin, kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oon oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen. Että.
0: Mutta tarvitsää tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja katsonut koralleja joskus, ja tuolta se oikein mukavaa hommaa on sillä sopivan lämmin vesi, ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
1: No niin, no se jo, niin jos viittaa tähän jään alla vapaaseen.
0: Aivan, niin ehkä, ja kylmin vesi.
1: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että se on niinku tommoinen suomalainen kuriositeetti, että käydään tällä jäällä sukeltamassa ja täällä on tämä niinku harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku silleen niinku helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin sitten jotenkin sillai sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä, että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että niin kuin avantouinti yleisesti ottaen, mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä, niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin kuin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin kuin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
0: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen, vasta sen suorituksen jälkeen, jopa ihan normi tyypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaille, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
1: Yes.

0: Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkesalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaa sukeltaja Olavi Paananen. Oot tehnyt kyllä nyt maailmanennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaaratonta hommaa ja meillä suomalaisilla ilmeisesti taitaa olla hyvää osaamista tuolla alalla, nimittäin ajattelin tässä ympäri maailmaa otsikoihin on noussut tämä sukellusturma Malediivien lähellä, missä 5 italialaista sai surmansa. Ja sinne sitten saapui suomalaisia sukeltajia heitä etsimään ja muuta. Niin mitä sä ajattelet, kun luet tuommoisia uutisia?
1: No ensinnäkin tämä suomalaisten tiimi nyt on niin kuin aivan huippuluokkaa ja Sami, joka oli tämä tiimin vetäjä, oli itse asiassa meilläkin turvasukeltajana tuolla meidän tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että meidän tapahtuma niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla. Ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa niin kuin niin kuin ongelmatilanteissa toimitaan. Et meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä ja muutenkin niin kuin silloin, kun tämmöistä tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin sitten että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin kuin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erityisen, niin kuin erittäin tärkeässä asemassa ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
0: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet, on otettu huomioon. Mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietystikin mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
1: No, mä en itse niin kuin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen se kenttä ja kaikki niin kuin minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen, niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska okay. Niin kuin siihen ei niin kuin löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
0: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites tuo nyt toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
1: No totta niin täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puolisa on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja noin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan siitä riskien hallinnasta ja näin. Ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheen aikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä ja silloin se kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteista.
0: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerropa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
1: Joo, no, meillä on nyt tuossa seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanotut minikisat, ja siellä on itse asiassa pari MM-kisoihin lähti ja haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut ja sitten meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että menossa turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkiin kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
0: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuulee vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitä ennestyksiä sulla on niin kuin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimiisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
1: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa. Oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet oikeastaan, sitten isommat tavoitteet niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
0: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavia. Ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
1: Joo, kiitos. Laitetaan.
0: Toivotamme onnea matkaan Olaville, kun vajaa vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vastassa.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Kuokka suosta iski vähitellen viljavainion,

rautainen vieläpi harmaan kallion. Siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei,

Ennakoitiinkohan tässä nyt jollain tapaa tätä tulevaa jääkiekko-ottelua ensimmäistä niistä, nimittäin kello 16.20 Ruotsin aikaa. Kiekko putoaa jäähän. Suomi on siellä puikoissa ja Tšekistä vastassa ja joka voittaa sen matsin menee loppupeleihin. Tämä kappale, Danin levytys, oli vuodelta 1968. Soi muun muassa tässä Speden Noin seitsemän veljestä elokuvassa. Ja tuohon kappaleeseen sanat kirjoitti Jukka Virtanen, Jaakko Salo sävelsi ja Jukka Virtanen muuten ohjasi tämän kyseisen Noin seitsemän veljestä elokuvan. Semmoista historiafaktaa tällä kohtaa. Siellä lähti soimaan Machine Girl. Lab.

0: Vähän James Bond-viboja tuli tuosta biista, Lab ja Machine Girl ja vähän Rasmus-viboja kaikkeen, mutta ne oli Lab-viboja ne. Nyt mennään sitten ehkä niihin synkimpiin mahdollisiin aiheisiin, nimittäin itsetuhoiset itsemurhayrityksen tai itsemurhaan johtavat ajatukset, ne ei synny tyhjästä. Irina Tervo, hän työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tekee sitä myös tarvittaessa suomen kielellä.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkunnäköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
2: Taustalla voi olla mielenterveyden oireilua, kriisejä, kaltoinkohtelua tai pitkäaikaista kuormitusta. Riskitekijöitä on monia eikä yhtä selittävää syytä aina löydy. Irina Tervo jatkaa, mitkä merkit voivat kertoa siitä, että läheinen voi olla vaarassa.
1: Se saattaa olla äkillinen kriisi, esimerkiksi puolison kuolema, mutta on myöskin tavallista, että on esimerkiksi ollut pitemmän aikaisia ongelmia fyysisen terveydenkin kanssa.
2: Hälytysmerkki voi olla se, että ihminen alkaa sanoittaa omaa toivottomuuttaan suoraan tai rivien välistä.
1: No, ensimmäinen varoitusmerkki on tietenkin, että jos tästä aletaan jo puhumaan. En halua enää elää, en jaksa tätä elämää.
2: Hän mainitsee myös esimerkiksi aiemmat itsemurhayritykset.
1: Nykyään puhutaan myöskin paljon tästä toivottomuudesta ja ehkä siitä, että tuntee olevansa taakka toisille.
2: Varoitusmerkkejä voi näkyä myös arjessa, vetäytymisenä, päihteiden käytön lisääntymisenä tai äkillisenä asioiden järjestelynä.
1: Alkaa kirjoittamaan testamenttia, alkaa dödsstädning, sanotaan ruotsiksi, miten se sanotaan suomeksi.
3: Kuolin siivous.
1: Justi, että kuolin siivouskin saattaa olla merkki siitä.
2: Yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysähtymiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja jos itsetuhoiset ajatukset koskevat sinua, kannattaa toimia, kertoo psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen. Yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi töissä, mistä saattaa saada muutaman keskustelukerran aika helpostikin. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla. Täällä Tukholmassa psykiatrinen päivystys on Sankt Göranin sairaala-alueella. Tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen. Ehkä tämä psykiatrinen vastaanotto voi kutsua sen perusteella hoitoon. Eli että monta tapaa.
0: Totesi Tukholmassa työskentelevä psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo. Hänet oli tavannut Jorma Ikäheimo.

0: Hän on Freeman ja kappale oli klassikko Olet mun kaiku luotain. Niin, Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed.
1: Sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää Ruotsin suomalaistaustaisen väestön korkeita itsemurhalukuja huolestuttavina.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande.
1: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Synkät luvut näkyvät sekä Suomesta itsemuuttaneiden että heidän Ruotsissa syntyneiden jälkeläistensä kohdalla. Kristillisdemokraatteja edustava ministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia ryhtymään toimiin.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna Det handlar om livet-ohjelman, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää itsemurhien määrää Ruotsissa. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa yhtenä riskiryhmänä, jolle tulisi suunnata erityistoimia. Ohjelmaa koordinoivasta sosiaalihallituksesta on kuitenkin kerrottu Sveriges Radio Finskalle, ettei se suunnittele erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille. Ministeri Jakob Forssmed vakuuttaa kuitenkin, ettei Ruotsin suomalaisia ole unohdettu.
2: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp, utan vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
1: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii, aina suomeksi, ibland på svenska.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Upea Anna Puu siinä, kaunis päivä. Kuulkaapas nyt Medborgare Soililla asia.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä sitä kannattaa nyt uskoa naisen puhetta tällä kohtaa taas jälleen kerran. Siellä tuli totuuden sanoja, nimittäin Puhelinlangat tosiaan laulelee hyvinkin komiasti, siis 5. kesäkuuta. Ne on hienot langat aina, mukava aina lähettää tuota lähetystä. Ja tosiaan osallistunut ihmeessä sinäkin näihin ja laitat terveisiä ja toiveita just näihin osoitteisiin, mitä Soili kertoo. Eli sähköposti puhelinlangat@sr.se. Ja sitten voi laittaa postikorttiakin meille. Ja se on se homma silloin se, että laitat kirjeen tai postikortin osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Kuoren tunnus Puhelinlangat laulaa ja sitten siihen mukaan tosiaan nämä terveiset ja musiikkitoive, oma nimesi ja tietystikin oma puhelinnumerosi, että saamme sinut kiinni. Voit päästä mukaan suoraan lähetykseen toivomaan musiikkia ja lähettelemään terveisiä. Hyvä, Janne Saaristo odottaa jo siellä vuoroaan uutistoimituksessa Göteborgissa. Annetaan sen tapahtuu. Aurora ja Puppa Jees tänne laulaa.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen-hävittäjää. Tämän lisäksi Ruotsi lahjoittaa 16 vanhempaa Gripen-mallia sodan koettelemalle maalle. Tämän ilmoitti pääministeri Ulf Kristersson tänään Uppsalassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa yhdessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Vanhemmat mallit toimitetaan ensi vuodesta lähtien, kun taas uudemmat Gripen-koneet toimitetaan vuonna 2030. Kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. EU:n komission mukaan verkkokauppa ei ole tehnyt tarpeeksi vaarallisten ja laittomien tuotteiden aiheuttamien riskien torjumiseksi. Erityisesti monet vauvatuotteet on todettu vaarallisiksi tai myrkyllisiksi. Sakkojen lisäksi yhtiöllä on nyt 3 kuukautta aikaa toimittaa toimintasuunnitelma komissiolle. Ruotsin valtio joutuu ottamaan lisää lainaa kattaakseen kasvavan budjettivajeen sekä tänä että ensi vuonna, toteaa valtion velanhoitokeskus Riksgälden lehdistötiedotteessaan. Valtion alijäämä kasvaa nopeasti tänä vuonna muun muassa puolustusmenojen kasvun, veronalennusten ja uusien finanssipoliittisten toimien seurauksena, joilla pyritään lieventämään Lähi-idän sodan vaikutuksia Ruotsin talouteen, kertoo Riksgäldenin johtaja Karolina Ekholm. Viranomaisen uuden ennusteen mukaan alijäämä on 196 miljardia kruunaa tänä vuonna ja 208 ensi vuonna. Valtion velka kasvaa Riksgäldenin ennusteen mukaan 1633 miljardiin kruunuun vuoden 2027 lopussa, kun se vuoden 2025 lopussa oli 1244 miljardia. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsinsuomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsinsuomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajia oli Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Tänään aamupäivällä Ruotsin pisin oikeudenkäynti Lundin Oilia kohtaan päättyi Tukholman käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti saattaa tulla ennätyksellisen kalliiksi. Puolustus vaatii yhteensä 819 miljoonaa kruunua korvausta, jos tuomio on vapauttava. Alustava päivämäärä tuomion julistamiselle on asetettu joulukuun alkuun. Syyttäjä on vaatinut, että entiset Lundin Oilin johtajat Ian Lundin ja Alex Schneider tuomitaan vankeuteen avun annosta vakavaan kansainväliseen oikeuden rikkomiseen Sudanissa, jossa yhtiö etsi öljyä vuosituhannen vaihteessa. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin suman kello raksuttelee eteenpäin tätäkin torstai-iltapäivää. 4:02 on kello Ruotsissa ja sinä kannattaa kuuntelemaan tätä siellä Suomen puolella. Sielläkin nämä jengiä on, jotka Finskaa kuuntelevat netin kautta, niin kyllähän se yli 3 on siellä se kello. Mitäs tässä tapahtuu seuraavan tunnin aikana? No, nyt mennään sitten koulumaailmaan, nimittäin täällä Tukholmassa täältä löytyy tämmöinen ruotsinsuomalainen koulu Fridhemsplanilla. Ja sinne meidän toimittamme Vilma Peltomäki pääsi mukaan, kun paikalla oli SVT kuvaamassa koululaisia ja siellä tosiaan ohjelman juontaja Laura Sipilä. Hän tuli paikalle ja tuli haastamaan lapsia pelihinkisiin ulkokilpailuihin. Minkälaisia kilpailuja siellä käytiin? No se selviää tässä aivan kohta puolin näillä näppäimillä. Ja sitten vähän aikuisempaa kilpailua, nimittäin näinhän se on, että lätkää pelataan ja kovaa tänä iltapäivänä. 16.20 Ruotsin aikaa ensimmäinen peli ja siinähän sitten Suomen Leijonat kohtaa Tsekin. Voi voi ja sitten illalla Ruotsi kohtaa Sveitsin. Ja tällä kohtaa voidaan sanoa, että kannattaa tietysti sekä Leijonia, mutta myös Tre Kruunoria nimittäin. Jos Suomi voittaa ja Ruotsi voittaa, niin Suomi kohtaa välierässä Latvian tai Norjan. Näin tämä asia, näin olen sen ymmärtänyt, mutta varmistetaan tuokin homma vielä Pekka Kenttälän käyttöä. Nimittäin Pekka Lämäri Kenttälä, hän on seurannut meidän laskuun niin sanotusti tätä lätkäturnausta. Hän kyllä tietää nämä ja kiekkoilun kiemurat ja se ylämummo aina heilahtaa silloin, kun Pekka lausahtaa. Kääret torttua tässä tarjolla ensiksi Saara Törmä.

Tämmöisen ratkaisun päättyi Saara Törmä. Kädet torttua vääntämään siinä. Tällä kohtaa Saara otti askeleen vähän niin kuin tuohon mikrofonin suuntaan, eikä vähänkään, hän nimittäin lauloi tässä, mutta yleensä Saara on totuttu näkemään tuolla biisien takana tekstittäjänä muun muassa Kaija Koolle, kaunis, rietas ja onnellinen on hänen käsialaan. Hän on tehnyt musaa myös tietysti tekstiä, niin kaikkea myös sanotaan nyt vaikka Antti Tuiskulle ja Laura Närhelle. Ruotsin suomalaista meininkiä Göteborgin miehiä on hän, Timo Räisänen, ja hän haluaa diagnoosin. Annetaan ainakin mahdollisuus pyytää sitä tässä seuraavassa.

Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Pitkästä aikaa auttamusaa Valvomolta, mikä kesäbändiltä siis se tuo oli heinäkuu. Mutta nyt lähdetään seuraavaksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, jossa Vilma Peltomäki käväisi muutama päivä sitten SVT:n kuvauksissa. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähdetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Vilmo Peltomäki jatkaa.

0: Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan Tukholman ruotsin suomalaisella koululla täällä Fridhemsplanilla. Ja täällä on SVT:n kuvaukset nyt alkamassa ihan kohta puolin. Ja 6 jaksoa yhteensä kuvataan nuorten sarjaa nimeltä Level Up. Ja lähetetään livenä eli suorana eri koulujen pihoilta. Ja ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia ja nuoria pelihenkisiin tällaisiin ulkokilpailuihin. Ja kysymys kuuluu, kuka on vahvin, kuka on nopein ja kuka on ketterin ja kenestä tulee Level Up-mestari. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juontaja Laura Sipilä. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos paljon.
0: Ja me ollaan tosiaan täällä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla tällä hetkellä. Laura, mitä tänään tulee oikein tapahtumaan täällä koululla?
1: No, meillä on tää 2 tunnin suora lähetys täällä ja meillä on 2 lapsta mukana tässä. Ja me meinataan sitten olla näissä duelleissa niinku toisiimme vastaan. Ja sitten me saadaan nähdä, että kuka voittaa tämän koko Level Up-kilpailun tänään. Ja sitten meillä on se sama formaatti huomennakin. Että tämä on 2 tunnin suora lähetys ja mä meinaan duelleeraa lapsia vastaan täältä koulusta. Ja saa nähdä, miten se oikein menee, että kuka voittaa ja kuka on vahvin ja kuka on kekkerin ja kuka on nopein.
0: Jep. No mistä tämä idea tuli niinku tähän pelaamiseen niinku ulkona?
1: Mehän ollaan tehty 2 vuotta nyt tuota Gaming Hönan Live ja silloin me ollaan istuttu studiossa ja pelattu eri pelejä lasten kanssa. Ja se on ollut myös suora lähetys. Ja sitten me oltiin silleen, hei, meidän pitäisi tehdä vähän uusiksi tätä formaattia, niin sitten me vaan, no eikö pitäisi mennä ulos leikkimään ja tehdä peli-inspiraatisia duelleita. Niinku. Ja sitten, että lapset pystyy ottaa nämä leikit niinku kesälle mukaan.
0: Ja mitä tämä niinku Level Up-mestari tarkoittaa tässä konseptissa?
1: No voi sanoa, että sä oot sitten voittanut minua vastaan. Sä oot se parhain.
0: Yes. Ja voisi sanoa, että tässä konseptissa siinä niinku yhdistyy just tämä niinku gameaus, pelaaminen, mutta myös niinku ulkona oleminen ja liikunta ja yhdessä tekeminen. Niin pitäisikö sun mielestä niinku vaikka lasten niinku tehdä tällaista enemmän ihan vaikka vapaa-ajalla niinku arjessa?
1: Joo, mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku tehdä näitä, jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos. Että mitä mä voin sit ulkona tehdä? Okei, mä tykkään tästä pelistä. No ehkä mä voisin tehdä tämän tapaisen, että mä heitän palloja johonkin monstereita päin. Tai silleen, tai laaseribaana, tää on siitä pelistä. Että se, vaikka pelaaminen on tosi hauskaa, niin se on hyvä, että pystyy ottaa semmosia pausseja ja mennä ulos leikkiä kavereitten kanssa.
0: Mut ootko sä kuullut, että miten nämä koulun lapset on nyt reagoinut tähän niinku kilpailuun? Että onko tullut ilosta reagointia tai jännittynyttä vai miten sä oot kuullut?
1: Ne on niin innoissaan. Se on niinku, eilen me oltiin täällä testaamassa, niin ne oli heti tässä ympärillä ja katteli ja kyseli, että hei, mitä te teette täällä, mitä te meinaatte? Et ne on tosi innoissaan jäädä tänne katsomaan, että miten nämä duellit menee ja ketä heidän kavereista on mukana. Että he haluaa heijaa heitäkin. Tai supportaa.
0: Ja tämä tosiaan ohjelma lähetetään myös livenä, eli suorana, niin miksi just sitten live-lähetys?
1: Se on parasta. Siis silloin voi tapahtua ihan mitä vaan ja siinä on aina se jännitys vähän jotenkin mukana myös, että mä rakastan tämmöisiä live-lähetyksiä.
0: Ja mikä sun mielestä tässä työssä tai projektissa tai kilpailussa on parasta?
1: No tehdä just tämmöisiä ohjelmia niin kuin lapsille, että ne saa vähän inspiraatio siitä. Ja sitten se pelaamisen kanssa mulle oli pienenä se tärkeä, että mä sain paljon kavereita sitä kautta. Että mä luulen, että tämä auttaisi jotenkin myös lapsia niin kuin löytää semmoisia kaveriryhmiä. Että ei ole silleen yksi, että hei, me kaikki ollaan tämmöisiä nörttejä loppujen lopuksi ja tykätään tehdä tämmöisiä leikkejä, että tuu mukaan leikkimään.
0: Ja mitä sä sanoisit lapsille, jotka miettii, että uskaltaisiko vaikka tällaiseen niin kuin lähteä mukaan, joka ei ehkä ole hirveästi pelannut ennen, niin mitä sä sanoisit sellaisille lapsille, jotka miettii vähän tällaista niin kuin konseptia?
1: Kysele muilta kavereilta tai muilta ihmisiltä, että mikä peli tää on ja miten tää tehdään. Että ei tarvitse pelätä kyselyjä. Ei tarvitse, älä pelkää kysellä niin kuin muilta.
0: Ja nyt kun me ollaan tässä koulun pihalla, mä ajattelin vielä kysyä sulta, että tässä on niinku piirretty vähän tällaista temppuratamaista. Mä näen, että täällä on paljon niinku eri pisteitä, niin haluatko sä vähän kertoa, että mitä niinku nämä eri pisteet vaikka on täällä?
1: Meillä on niinku kolme finaalia tässä. Yksi eka leveli on niinku, pitää olla kekkerä, toinen leveli on, että sun pitää olla nopea, ja kolmas on sitten vahvuus, ja sitten on finaali, missä testataan niinku kaikki nuo asiat. Ja voidaan sanoa vaikka tälleen, että siinä, että missä pitää olla kekkerä, niin sun pitää niinku balanseeraa semmoisessa balanssbreedaa, ja sitten sun pitää heittää palloja tuommoiseen monstereita päin, että siinä on se balanssi ja sitten kuinka hyvin sä tähtäät. Ja sitten toisessa on silleen laaseribaana ja kaikenlaista. Tässä on niin paljon eri.
0: Kiitos paljon, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa SVT:n nuorten sarjan Level Upin juontaja Laura Sipilä.
1: Kiitos paljon itse.

0: Päivä unillaan, niillä kannattaa ne käydä aina kun on mahdollista, siinä Ida Pauli ja Kalle Lindroth ja päivä uni. Mutta me jatkamme nyt juttua liittyen SVT:n nuorten ja lasten sarjaan nimeltä Level Up. Jos ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Vilma Peltomäki kävi Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla haastattelemassa 8-vuotiaista Kekeä ja 9-vuotiaista Adelia, jotka osallistuivat kilpailuun.
1: Mun nimi on Adelia ja mä oon 9 vuotta.
2: Mun nimi on Keke, tai mun oikea nimi on Karli Elias, mutta mua kutsutaan aina Kekeksi. Mä en ole ikinä kuullut, että joku on kutsunut mua Karli Eliaksi, paitsi joskus vahingossa, ja mä oon 8 vuotta.
3: Oletteko te valmiita nyt kilpailemaan?
4: Mä oon tosi valmiina.
2: No joo.
3: Ja no miltä tää kilpailu tuntuu? Onko se vähän hauskaa tai jännittävää, tai miten te sanoisitte?
4: Mun mielestä on jännittävää ja hauskaa olla mukana.
2: Jännittävää ja hauskaa.
3: Ja miltä tuntuu olla mukana nyt niin kuin telkkariohjelmassa ihan live-lähetyksessä?
4: Jännittävää, että mitäs pitää jotain väärin ja sitten
2: oudolta.
3: Ja aiotteko te voittaa?
4: Mä en tiedä.
2: Toivottavasti.
3: Jes, ja pelaatteko te pelejä kotona?
4: Joo.
3: Minkälaisia pelejä?
4: Niin kuin lautapeliä tai... Me pelataan lautapeliä ja TV-pelejä.
2: Mä pelaan paljon peliä.
3: Ja mikä siinä pelaamisessa on teidän mielestä hauskinta?
4: Mä tykkään pelata TV-stä pelejä, koska sitten sulla on niin iso näyttö. Ja se on vaan kivaa mennä kontrollilla eteenpäin ja kaikkea semmoista.
2: Se on kivaa, kun siinä aina pääsee, kun se peli paussa hetkessä ja sitten lukee Level Up.
3: Ja onko tämä sitten ulkona pelaaminen mielestäni niin kuin hauskempaa kuin ehkä istua sitten kotona vai tapaatteko te olla ulkona myös pelaamassa?
4: Me emme useimmin ulkona pelaa. Ehkä jalkapalloa pelataan ulkona.
2: Joo, mä tykkään eniten pelaa ulkona, mutta me pelataan yleensä sisällä.
3: Kun te lähdette ulos kavereiden kanssa, niin mitä te yleensä teette silloin?
4: Me useimmin ehkä mennään piknikille tai mennään puistoon.
2: Me pelataan yleensä hippaa tai kingiä tai jotain semmoista, joo.
3: Ja toivoisitteko, että niinku tällaisia vaikka tietokonepelejä voisi enemmän niinku tuoda kans niinku ulos pelattavaksi? Et vaikka silleen, että te ette pelaa kotona tietokoneella, vaan että te niinku ootte se ukkeli vaikka ulkona ja pelaatte sitten toisianne vastaan niinku ihan tälleen livenä oikeassa elämässä.
4: Mä oon 1 kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kivaa, mutta se on vaikeaa niinku kävellä kuin kaikki ihmiset.
2: Joo, mutta se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka nimi on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
3: Mielenkiintoista. Ja kuka teistä on nopein nyt, jos pitäisi tälleen nopeasti arvata? Oletteko te juossut ennen kilpaa toisianne vastaan?
2: Ei
4: ole. Me emme ole juossut kilpaa toisiaan vastaan, mutta mä luulen, että Keke voittaa, koska hän on nyt pitempi.
3: Okei, ja mikä on teidän mielestä tärkeintä, jos voittaa?
2: Että sitä toista, että jos sitä harmittaa, niin sitä voi vaikka sanoa, että hyvästi pelattu, että se muutenkin on päässyt mukaan siihen juttuun.
4: Mielestäni on tärkeimpää, että se on kivaa, ja jos niin kun toinen häviää, sitten voi olla niin kun toiselle, että tosi lähellä. Ja semmoista.
3: Niin, että kannustaa kavereita.
4: Joo.
3: Ja miltä tuntuu kilpailla, kun on mukana vaikka kavereita?
4: Se on tosi kivaa.
2: Musta se on kivempaa kavereiden kanssa.
3: Kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa.

Se ei ollut Adam and Eve, se oli Adam and Steve. Ja tämä kappale on kunnianosoitus queer-yleisölle, joka on tukenut Wijkmania hänen uransa aikana. Näin lukee lehdistötiedotteessa tämän kappaleen kohdalla. Erika Wijkmanista siis puhumme tällä hetkellä. Meidän viimevuotisesta Euroviisu-mimmistä. Ja tuossa biisissä siinä kuuluu myös ruotsin suomalainen kädenjälki, nimittäin Linnea Depp. Hän on mukana tekemässä, oli kirjoittamassa tuota kappaletta. Rajojen yli menevää musa oli siinä ja nyt menemme eteenpäin. Kun lähdetään lätkähomminen, kun ollaan tässä pari chipaletta. Ensin Joonas pääsee ääneen ja sitten Ani.

0: No jos totta puhutaan, niin kyllähän se homma menee jännäksi tänään iltapäivässä kello 16.20, kun suomalaiset kohtaa tsekit ja sitten iltaottelussa Ruotsi, Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Joo, kuinka noissa matseissa käy? Nyt on tilanne semmoinen, että nyt kannattaa kyllä tässä kannattaa sekä Suomea että Ruotsia. Miksi näin? Jos tämä nyt jollekin jotain uutta on, että molempia kannatetaan, niin Pekka Lämäris kenttälä selvittää asiaa vähän tarkemmin.
1: Jääkiekon MM-kisat puoliväli erät. Huhhuh. Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puolivälieräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Parkov. Aleksander Parkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Parkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Parkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
2: No kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
1: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsiin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.
0: No niin, Pekka Lämäri kenttällä. Kyllä mä nyt kans on vähän niin kuin aika lailla samalla linjoilla kuin moni kuuntelija täällä, mikä tarina halutaan kuulla. Mutta joka tapauksessa nämä semifinaali parit päätetään joukkueiden alkulohkosijoituksien mukaan. Jos Ruotsi voittaa Sveitsin ja Kanada voittaa USA:n, niin Suomi kohtaa välierissä Latvian tai Norjan. Tämä edellyttää tietysti, että Suomi voittaa Tsekit, mutta jos Sveitsi voittaa Ruotsi, niin Suomi kohtaa Kanadan semifinaalissa. Siinä on kyllä vissi ero. Laitetaan soimaan oikein klassinen lätkäbiisi.

Hei, Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.

Hän on Vespa ja kappaleen nimi oli Helmi ja kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä, joka siirtyy nyt askeleelta tuonne digitaaliselle puolelle ja toivottavasti sinä siirryt sinne mukaan. Vaikka Sveriges-radiosovelluksen kautta, älypuhelimen kautta tai sitten netin kautta tai ihan kaikki käy, kohan vaan tuut remmiin mukaan. Siellä se kuule autuus koittaa, voisin luvata. Laitetaan tähän vielä tämän ennen kello 15 EK-uutisia Kaija Kärkinen ja Ile Kalli-asialle täysi kuu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Sara Öberg noista uutisista. Seuraavat EK-uutiset kello 16, mutta sitä ennen parinkin otteeseen saamme suomenkielistä uutistarjontaa. Janne Saaristo kertoo meille kohta vähän otsikoita, että mitä tuleman pitää sitten kello 15.30 uutisissa. Eli ajantasalla pysytään. Senkin voin kertoa, että tässä katolla pyörii. Tässä studiosta näkee suoraan katolle. Radion talohan jatkuu tästä studiosta sitten tuonne kaupunkiin päin. Ja siinä vaan lokit stepastelee ja ilmeisesti täällä on sitten pesäkin jossain taas hollilla. Eli luontoilmiöitä tässä samalla voidaan seurata, kun radiota tehdään. Ja mitäs ilmiöitä on vielä tarjolla? No, jääkiekkoilmiöitä tietystikin reilun tunnin päästä. Sitten kiekko putoaa jäihin ja Suomi kohtaa tsekit. Kuinka siinä käy? No, kyllä pysyt myös ajan tasalle, jos kuuntelet Finskan lähetystä. Sen voi luvata. Täältä lähti haamuja tulemaan eetteriin ja kohta siis Janne Saaristo.

0: Kauri metsästäjät. Oli siis tämä bändi Haamuja, oli biisin nimi, ja nyt sitten ei ole Haamuja ilmassa, nyt on Janne Saaristo ja Göteborgissa mennään, mutta täällä on tällaista puolipilvistä, vähän tuulista meininkiä. Miten iltapäivä on siellä edennyt säitten parissa, Janne?
1: No tuulista joo, paitsi pilviä ei näy kyllä kovastikaan. Sininen taivas täällä Göteborgin näkymiltä.
0: Ei paha, ei paha. Ja sulla on siellä uutiskatsaus nyt tarjolla, ja jos lähdetään liikkeelle tuolla vaikka lennosta niin sanotusti, niin siellä on Gripenit ilmassa.
1: Lähdetään kohta lennossa liikkeelle, joo. Ruotsi lahjoittaa 16 Gripen-hävittäjää Ukrainalle, ja kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. Ja tänään ratkaistaan jääkiekon MM-kisojen puolivälierät. Suomi kohtaa tsekit, kun taas Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan.
0: Näin se menee, ja kello on 15.30. Sanotaan tervetuloa takaisin kehiin.
1: Kiitos.
0: Nyt Pekka lupaa poutaa. Säätiedotetta tulossa. Musiikin merkeissä.

0: Noora Kataja Trio ja Pekka Lupaa Poutaa. Tällä viikolla ja viimekin viikolla on tosiaan täällä Finskalla ollut hyvinkin rankka aihe käsittelyssä ja palaamme vielä hetkeksi sinne, nimittäin itsetuhoiset itsemurhayritykset ja itsemurhaan johtavat ajatukset, ne eivät synny ihan tyhjästä. Irina Tervo, hän työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tarvittaessa hän antaa palveluja ja apua myös suomeksi.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkun näköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
2: Taustalla voi olla mielenterveyden oireilua, kriisejä, kaltoinkohtelua tai pitkäaikaista kuormitusta. Riskitekijöitä on monia eikä yhtä selittävää syytä aina löydy. Irina Tervo jatkaa, mitkä merkit voivat kertoa siitä, että läheinen voi olla vaarassa.
1: Se saattaa olla äkillinen kriisi, esimerkiksi puolison kuolema, mutta on myöskin tavallista, että on esimerkiksi ollut pitemmän aikaisia ongelmia fyysisen terveydenkin kanssa.
2: Hälytysmerkki voi olla se, että ihminen alkaa sanoittaa omaa toivottomuuttaan suoraan tai rivien välistä.
1: No, ensimmäinen varoitusmerkki on tietenkin, että jos tästä aletaan jo puhumaan. En halua enää elää, en jaksa tätä elämää.
2: Hän mainitsee myös esimerkiksi aiemmat itsemurhayritykset.
1: Nykyään puhutaan myöskin paljon tästä toivottomuudesta ja ehkä siitä, että tuntee olevansa taakka toisille.
2: Varoitusmerkkejä voi näkyä myös arjessa, vetäytymisenä, päihteiden käytön lisääntymisenä tai äkillisenä asioiden järjestelynä.
1: Alkaa kirjoittamaan testamenttia, alkaa dödsstädning, sanotaan ruotsiksi, miten se sanotaan suomeksi.
3: Kuolin siivous.
1: Just niin, että kuolin siivouskin saattaa olla merkki siitä.
2: Yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysähtymiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja jos itsetuhoiset ajatukset koskevat sinua, kannattaa toimia, kertoo psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen. Yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi töissä, mistä saattaa saada muutaman keskustelukerran aika helpostikin. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla. Täällä Tukholmassa psykiatrinen päivystys on Sankt Göranin sairaala-alueella. Tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen. Ehkä tämä psykiatrinen vastaanotto voi kutsua sen perusteella hoitoon. Eli että monta tapaa.
0: Totesi Tukholmassa työskentelevä psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo. Hänet oli tavannut Jorma Ikäheimo.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Kaija K. yhteistyössä Reino Nudinin kanssa ja silloin syntyi tommosia säveliä. Se oli Paamut kuuleriin. Kuullaan vielä pari biisiä lisää ennen kuin päästään uutisten makuun. Tässä Arppa itse, kaverihan kävi Tukholmassa tuossa viime vuonna keikalla.

maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päältä.

Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille. Mountain Dew, Mountain Dew. Takapolpetissa imuroi se sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistele tilma.

Arppa lauloi meille ja fiilistellään tässä oikein rautalangan tahtiin ennen uutisia. Like and the Cosmonauts. Bändi pistiin pakettiin jo 2008, mutta hienosti kaikuu sävelet edelleen tänne 2026 puolelle. Surf for your right.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen-hävittäjää. Tämän lisäksi Ruotsi lahjoittaa 16 vanhempaa Gripen-mallia sodan koettelemalle maalle. Tämän ilmoitti pääministeri Ulf Kristersson tänään Uppsalassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa yhdessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Vanhemmat mallit toimitetaan ensi vuodesta lähtien, kun taas uudemmat Gripen-koneet toimitetaan vuonna 2030. Kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. EU-komission mukaan verkkokauppa ei ole tehnyt tarpeeksi vaarallisten ja laittomien tuotteiden aiheuttamien riskien torjumiseksi. Erityisesti monet vauvatuotteet on todettu vaarallisiksi tai myrkyllisiksi. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan Ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tehtävän kansallisten Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraattia edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajina Katrin Isula ja Jorma Ikäheimo. Tänään aamupäivällä Ruotsin pisin oikeudenkäynti Lundin Oilia kohtaan päättyi Tukholman käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti saattaa tulla ennätyksellisen kalliiksi. Puolustus vaatii yhteensä 819 miljoonaa kruunua korvauksena, jos tuomio olisi vapauttava. Alustava päivämäärä tuomion julistamiselle on asetettu joulukuun alkuun. Syyttäjä on vaatinut, että entiset Lundin Oilin johtajat Ian Lundin ja Alex Schneider tuomitaan vankeuteen avunannosta vakavaan kansainväliseen oikeuden rikkomiseen Sudanissa, jossa yhtiö etsi öljyä vuosituhanteen vaihteessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

Ihana, ihana meininki, Kisu, ja ihana oli se kappale. Onko ihana päivä sitten menossa? Joka tapauksessa 28. päivä toukokuuta. Tänään on muuten semmoinen hyvinkin merkillinen merkkipäivä, jos ajatellaan rockmusiikin historiaa, nimittäin Creedence Clearwater Revival -biisin kirjoittaja, laulaja ja legenda John Fogerty täyttää 81 vuotta. Tätä me juhlistetaan. Vaikka soittamalla miehen yksi suurimmista hiteistä, tässä sen esittää Hanoi Rocks, Up Around the Bend.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Siinä aiemmin kuultiin Tuonelan Rusinat, pohdiskeltiin aikuisuuden syvintä olemusta. Nyt lähdemme pistepirkkojen pariin. Heitä on 22.

Nyttemmin jo tavallaan nämä pilit pussiin, näistä yleensä sanotaan asioista, kun päästään vähän niin sanotusti maaliin tai päätetään pistää bändit lauteilta pois pyörimästä ja hikoilemasta, niin näin on myös tapahtunut 22 pistepirkkojen kohdalle. He ovat lopettaneet uransa, mutta miehet kyllä musisoi edelleenkin mitä suurimmassa määrin, ei vähiten PK Keränen. Finska iltapäivää eteenpäin ja tässä nyt vähän toisenlaista musaa sitten perään. Lähdetään Abreun matkaan.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
3: Toi Sveriges Radio Play on multa siinä mielessä mainio paikka, että sieltä pystyy esimerkiksi kuuntelemaan tätä lähetystä juuri nyt tällä hetkellä aivan suorana. Vielä voi kuunnella muuten tätäkin lähetystä 30 päivää tämän lähettämisen jälkeen, jos nyt sattuu semmoinen fiilis tulemaan päälle, mutta siellä on myös todella iso liuta hienoja dokkareita. Siinä pieni kuunteluvinkki sinulle.

Kukas hän oli? Jäit siellä miettimään. No, minäpä voin kertoa, että tämä Mimmin nimi oli Lempi Elo ja biisin nimi oli Kesäsade. Sitäkin tarvitaan, vesivanhin voitehista, ja kyllähän tuo voitelee hienosti paljon myös suomalaisia pop- ja iskelmäkappaleita. Sade, nyt laitetaan vielä ennen uutisia tähän asialle Poets of the Fall.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jesta sentään, kello on jo 16 ja rapiat päälle. Reilut kello 17 Suomen puolella. Ja sitten jos mennään jotenkin kauemmas ja kauemmas, niin enpä lähde oikeastaan. Sillä on oikeastaan niin suurta merkitystä. Ehkä nämä on nämä kaksi maalta, jotka nyt ennen kaikkea on monesti meillä näissä lähetyksissä tapetilla. Iltapäivää lähetystä kuuntelette. Studio 59 ja tässä täytyy nyt kommentoida tätä hommaa. Nimittäin tuossa vieressä on Studio 57 ja siellä Jorma Ikäheimo, toimittajamme, ahkeroi kuumeisesti. Se on tulossa uutta juttia sitten radioon kuultavaksi. Toinen kaveri, joka ahkeroi hyvinkin paljon, tiedän, hän löytyy tuolta Göteborgista, Janne Saaristo. Eikä aleta biisit soimaan, niin saadaan kuulla vähän uutisen tynkää sieltä päin. Kauko Röyhkeä, Riku Mattila, kappale on sinä. Sen jälkeen sitten uutiskatsaus.

0: Se oli Kauko Röyhkä ja Riku Mattila ja sinä. Niin se vaan iltapäivää rullaa aika vauhdilla eteenpäin. Kello on jo yli 16.06 ja Janne Saaristo on siellä Göteborgin suunnalla. Ja uutisia kohti mennään ja sulla on siellä vähän asiaa koskien Venäjää ja Ukrainaa ja Baltiaa ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, Venäjä väittää, että Ukraina käyttää Baltian maiden ilmatilaa hyökätäkseen kohteisiin Venäjän sisällä. Ukraina ja Baltian maat kiistävät väitteitä. Ja Sveriges Radion paikallisiin P4-kanaviin tulee muutoksia. Skånen kaksi P4-kanavaa muuttuu ja saavat uudet nimet. Ja tänään ratkaistaan jääkiekon MM-kisojen puolivälierät. Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekit. Ja se ottelu alkaakin ihan vajaan vartin päästä.
0: Näillä näppäimillä alkaa se peli, mutta me jatkamme tätä radiotoimintaa vai mitä? Me ei nyt lähde tuonne kaukaloon ollenkaan.
1: Radio ei hiljene, vaikka kuin on jääkiekkoa.
0: Aivan.
1: Päinvastoin.
0: Näillä mennään. Hienoa. 16.30. Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos.

0: Jos olet seurannut noita jääkiekkokisoja vaikka Suomen Maikkarin kautta, niin tämä kappale on tullut silloin kyllä hyvinkin tutuksi. Se oli Petra Gargano ja biisin nimi Rautaa. Jollain tavoin tämmöinen melkein virallinen lätkäbiisi tälle vuodelle. Ja kyllähän tuossa Rautaista menoa oli ilmassa kieltämättä. Siinä oli vähän taklauksia. Siinä oli muutama lämärikin mukana tuossa biisissä. Jääkiekko, siis vajaan 9 minuuttia, niin kiekko putoaa jäähän. Ja kyllähän tämä nyt on mitä suuremmassa määrin erinomainen kohta vielä palata tähän meidän lätkämiehen Pekka Lämäri Kenttälän tekemään pienen tiivistelmään siitä, mitkä ovat lähtökohdat tuolle kohta alkavalle ottelulle. Annetaanpas puheenvuoroa mestarille itselleen.
1: Jääkiekon MM-kisat puoliväli erät. Huhhuh. Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puolivälieräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov. Aleksander Barkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa.

0: pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan. Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
1: No kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.
2: Niinpä, minkälainen saaga tästä sitten tulee. Pekka Kenttälän alustus oli tuossa ja Pekka vielä tähdentää täällä kirjoituksen muodossa meikäläisille, että pysytään mukana. Semifinaaliparit päätetään joukkueiden alkulohkosijoituksien mukaan ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tänään Ruotsi voittaa Sveitsin ja Kanada voittaa USA:n, niin Suomi kohtaa välierissä Latvian tai Norjan. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että Suomen pitää voittaa siinä tapauksessa myös tässä 5 minuutin päässä alkavassa ottelussa Tsekit. Mutta jos Sveitsi taas voittaa Ruotsi, niin Suomi kohtaa Kanadan semifinaalissa siinä tapauksessa, että sekä Kanada että Suomi voittaa omat pelinsä. On se aika huikeeta. Suomessa maalivahtihommia jatkaa edelleenkin Justus Annunen ja kyllähän Suomen joukkueesta näitä pistemiehiä löytyy ratkaisemaan tämmöisiä peliä. Jesse Puljujärvi on tehnyt tehopisteet 4+4 ja vaikka Henri Jokiharju 2+6 ja Aleksander Barkov, josta tuossa myös Pekka mainitsi, niin on tehnyt kans 2 maalia 6 syöttöä. Jännäksi menee homma, mutta niin se pitää mennäkin. Pidetään nyt sitten peukkuja tässä vaiheessa ensin Leijonille ja sitten vähän myöhemmin Tre Kronorille, mikä täytyy myöntää, että ei ole meikäläisillä kovin yleistä, mutta näin tehdään nyt. Täältä lähtee rallit soimaan tässä Pauli Hanhiniemi.

Nyt mentiin oikein rock'n'rollia siinä, ja sehän meille passaa The Rocking Dudes ja Holly Bears. Laitetaan seuraavaksi asialle The Crash, ja biisin nimi on Still Alive.

Se oli The Crash ja Still Alive. Vielä on yksi kappale tässä levylautasella ennen kuin Janne Saaristo pääsee kertomaan viimeisimmät uutiset. Maija Vilkkumaa, vanha kun on Maija ja Oon munkaa.

0: Kello on 4:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen hävittäjää. Lisäksi Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 vanhempaa Gripen mallia. Asiasta kertoivat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky Uppsalassa tänään järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Vanhempien koneiden toimitusten on määrä alkaa ensi vuonna, kun taas uusien Gripen hävittäjien odotetaan saapuvan Ukrainaan vuonna 2030. Sveriges Radio uudistaa Skånen alueen P4-kanaviaan. Nykyiset P4 Malmöhus ja P4 Kristianstad muuttuu ja saavat uudet nimet. Ja uusien kanavien nimet tulee olemaan P4 Malmö ja P4 Skåne. Molempien kanavien vastaavaksi julkaisijaksi nimitetään Karolina Schellestål, joka toimii tällä hetkellä P4 Malmöhusin kanavapäällikkönä. Venäjän mukaan Eurooppaan ja erityisesti Pohjois-Eurooppaan kytkeytyvien droni-iskujen määrä on kasvanut. Asiasta kertoi tänään Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Sakharova. Venäjä on esittänyt, että Ukraina saattaisi hyödyntää Baltian maiden tai muiden alueen valtioiden ilmatilaa hyökätäkseen kohteisiin Venäjän sisällä. Ukraina, Viro, Latvia ja Liettua ovat kiistäneet väitteet. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan Ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajia oli Katrin Isula ja Jorma Ikäheimo. Ja Suomen puoliväli eräottelu Tšekkiä vastaan jääkiekon MM-kisoissa on alkanut. Ensimmäistä erää on pelattu reilu 8 minuuttia. Ja tilanne on 0-0. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Uutisia vielä suomen kielellä 6:00.

0: Yleisradio Finska.
1: Hello Stockholm! Täältä kajahtaa huuto. Ja mistä tämä kajahtaa? No tämä kajahtaa Yleisradio Finska iltapäivälähetyksestä. Studiossa täällä Ismo Varonen. Hienoa, että olet siellä kuulolla. P6-kuuntelija, nimittäin tämä Tukholma-kuuntelija, mutta tosiaan aivan mainiota, että sinä, joka kuuntelet tätä jossain muualla netin kautta tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta, niin hienoa, että olet matkassa. Ja sinä, joka kuulet tämän lähetyksen nyt P6-kanavan kautta ja mietit, että hetkinen, mitäs toi äijä tuolla puhuu, mikä sovellus, niin se on semmoinen sovellus, minkä voi ladata puhelimeen ja sen kautta voi kuulla näitä Finskan lähetyksiä, podcastia ja mitä nyt ikinä haluaa kuunnellakaan suoraan puhelimen kautta 24/7, niin kuin nykyään purkataan sanoa. Hienoa, Tukholmassa aurinko paistelee sillä puolipilviseltä taivaalta. Aika hyvä lätkäsää. Esimerkiksi Suomi pelaa juuri tällä hetkellä jääkiekkoa. Se on aika hieno asia. Siellä on välierät menossa ja illalla sitten Suomi-Tsekkien pelin jälkeen kohtaa Tre Kronor ja Sveitsi. Me emme pala ainoastaan lätkää tässä elämässä, me käymme myös sukeltelemassa jään alla ja tapaamme tässä tämän seuraavan reilun puolituntisen aikana vapaasukeltaja Olavi Paanasen. Mutta aloitetaan kuitenkin musiikkihommilla tähän alkuun pari biisiä soimaan, laitetaan asialle Halo Helsinkiä. Sen jälkeen Bass Hunter ja Kääriä laulaa oman uuden hittinsä. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Tuommoisia kysymyksiä heräsi ilmaan, kun Buzz Hunter ja Kääriä laittoivat hynttyyt yhteen ja menivät studion äänityshommiin. Ja Elder Ney oli toi kappale. Mutta nyt menemme eteenpäin ja näihin sukellushommiin, nimittäin niinhän ne monet sanoivat, että meitä on moni juniin, mutta on myös moni vesiin, voidaan täältä studiosta todeta. Olavi Paananen, hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kyllä kuulostaa aika kylmälle kyydille vai mitä? Kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailmoja kiinnostaa jo vähän vähemmästäkin ottaa esille. Ja että mikä tekee ihmisestä ja mikä saa sen tekemään tuollaisia varsin vaarallisenkin kuuloisia asioita. Eihän sitä muuten saa selvää kuin, että pitää soittaa itse miehelle. Ja minä sitten soitin maailmanennätysmiehelle ja kysyin, mikä saa nimen omaan Olavi Paanasen testailemaan noita omia rajojaan. Niin kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty, on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska-haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoiskun, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
1: Joo. No, totta. No, miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä, että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä, että siinä mennessä vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja mennä tosiaan läpikin. Että.
0: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikejärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpokua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
1: Joo, no totta. Mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voisi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
0: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin erinomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
1: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla kolmannella luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatiin olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän sellainen niin kuin kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä sellainen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan sillä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin, kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oon oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet, niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen.
0: Mutta tarvitsää tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja katsonut koralleja joskus. Ja tuolta se on oikein mukavaa hommaa, on sillä sopivan lämmin vesi ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
1: No niin, no se jo, niin jos viittaa tähän jään alla vapaan.
0: Aivan, ehkä, ja kylmin vesi.
1: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että se on niinku tommoinen suomalainen kuriositeetti, että käydään tällä jäällä sukeltamassa ja täällä on tämä niinku harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku silleen niinku helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin sitten jotenkin sillai sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä. Että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että niin kuin avantouinti yleisesti ottaen, mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä. Niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin kuin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin kuin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
0: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen, vasta sen suorituksen jälkeen, jopa ihan normi tyypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaille, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
1: Yes.

0: Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkesalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaa sukeltaja Olavi Paananen. Oot tehnyt kyllä nyt maailmanennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaaratonta hommaa ja meillä suomalaisilla ilmeisesti taitaa olla hyvää osaamista tuolla alalla, nimittäin ajattelin tässä ympäri maailmaa otsikoihin on noussut tämä sukellusturma Malediivien lähellä, missä 5 italialaista sai surmansa. Ja sinne sitten saapui suomalaisia sukeltajia heitä etsimään ja muuta, niin mitä sä ajattelet, kun luet tuommoisia uutisia?
1: No ensinnäkin tämä suomalaisten tiimi nyt on niin kuin aivan huippuluokkaa ja Sami, joka oli tämän tiimin vetäjä, oli itse asiassa meilläkin turvasukeltajana tuolla meidän tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia sitten tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että toi meidän tapahtuma, niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla. Ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Et meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä ja muutenkin niin kuin silloin, kun tämmöistä tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin sitten että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erityisen, niin kuin erittäin tärkeässä asemassa ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
0: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet, on otettu huomioon. Mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietystikin mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
1: No, mä en itse niin kuin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen se kenttä ja kaikki niin kuin, minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen. Niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin, Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska okay. Niin kuin siihen ei niin kuin löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
0: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
1: No, täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puoliso on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja noin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan sitä riskien hallinnasta ja näin. Ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheen aikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä ja silloin se kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteista.
0: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerropa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
1: Joo, no meillä on nyt tuossa seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanot minikisat, ja siellä on itse asiassa pari MM-kisoihin lähti ja haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut ja sitten meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että menossa turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkiin kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
0: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuulee vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitäs ennestyksiä sulla on niin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
1: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa, oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet, oikeastaan sitten isommat tavoitteet, niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
0: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavi, ja ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
1: Joo, kiitos. Laitetaan.
0: Toivotamme onnea matkaan Olavi Paanaselle, kun vajaan vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vasta.

0: tarjoutua.
1: Hienoa, Jenni, että tarjoudut noihin hommiin joku, johon nojata. Hienosti menee lätkämatsi tuolla Sveitsin puolella. Suomen leijonat siellä ovat ensimmäisen erän jälkeen johdossa 2-0. Aika mahtavalle näyttää, lupaavalle, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa niin sanotusti. Jännittävä ilta tulossa ja sitten Tre Kronor mut Sveits vähän myöhemmin. Nyt lauantaina Tukholmaan saapuu Suomi-rockin legendat Popeda. Laitetaan tähän vielä lopuksi Popedaa soimaan. Pitkä kuuma kesä. Varosen Ismo kiittää seurasta ja sanoo, että kuullaan jälleen huomenna. Moro moro!

meren raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tää maa sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken, ja jo

0: Tack Joakim Isaksson, Markström i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Finska konkurrens- och konsumentverket säger sig ha avslöjat en omfattande bärkartell. Polarica är ett av de utpekade företagen. Och efter många år av hopp, förtvivlan och väntan har Julia och Rickard äntligen fått sitt gemensamma barn.
1: Det är overkligt, men jättetacksamt och fantastiskt såklart.
0: Och månadens profil Matti Voipio klarar sig nästan helt och hållet på ved- och solenergi norr om polcirkeln. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Raatioon näin 28. päivä toukokuuta eli maita. Tämän päivän ohjelmassa kuulemma siitä, että myntihetit Suomessa sanovat, että he on paljastaneet kartellin marja-alalla. Ja hockey-VM:ssä on tänä päivänä varttifinaalit eli kvartsfinaal. Ja svenska Yleen hockeyreporteri paikan päällä Sveitsissä uskoo just Sveitsin päälle.
2: Kyllä se tulee olemaan tiukkaa, mutta sen perusteella, miten hyvin Sveitsi on pelannut tähän asti, niin kyllä mä rankkaisin heidät kyllä kultasuosikiksi numero 9.
0: Ja 12 vuotta meni ja vihdoin se onnistuu. Julia Ylinenpää kertoo hänen ja hänen miehen reissusta, että saada yhteisen lapsen. Ja kuukauden profiili on mies, joka nuorena ymmärsi, että elämä, se saattaa muuttua, eli jopa loppua hetkessä.
3: Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo.
0: Matti Voipio tässä kertoi, kuinka äitin ja sisaren kuolema vaikutti häntä paljon nuorena poikana. Mie, joka vään ohjelmaa Pajalan studiosta, olen Rasmus Rova ja alamma niin kuin ennenkin musiikilla. Surun maa, vain pölkö pois. Oikein mukava, kun tulit följyyn.

0: Surun maa -kappaleella Vain pölkö pois. Alamme ensin siitä, että myyntiheetit Suomessa kertoo, että he on paljastaneet kartellin marja-alalla, joka on toiminut yli 10 vuotta, näin raporteeraa Yle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV meinaa, että 5 isoa marjafirmaa on tehneet salhaisia ja laittomia sopimuksia keskenään. Pulaarikka, Kiantama, Marja Botnia, Berries, Arctic International ja Kaskein Marja. Ja KKV:n mukaan firmat pitivät kontaktia telefonisoittojen, SMS:in ja WhatsAppin kautta, että muun muassa päättää, kuinka paljon marjan poimijat pitäisi saada maksua, ja laajasti vaihtaneet tietoja hinnoista ja marjamarkkinasta, mikä on sitten antanut niille etua. Pekka Mattila on tutkimuspäällikkö KKV:ssä.
1: Selkeästi näkyvin seuraus on luonnollisesti ollut se, että tämän niin kuin poimijahinnan yhteensovittamisen vuoksi niin nämä niin kuin marjayhtiöt ovat pystyneet niin kuin maksamaan niin kuin matalampaa hintaa poimijoille kuin että mitä ne sellaisessa tilanteessa olisivat pystyneet niin kuin maksamaan, että tällaista niin kuin yhteensovittamista ei olisi tapahtunut. Siinä on ehkä se niin kuin tietyllä tapaa se suorin niin kuin vaikutus. Kyse on erittäin niin kuin vakavasta ja niin kuin moitettavasta rikkomuksesta. Että kyse on kuitenkin niin kuin 10 vuotta kestäneestä kartellista, ja kartellit on niin kuin äärimmäisen vakavia kilpailurajoituksia.
0: Näin tutkimuspäällikkö Pekka Mattila, jonka kanssa Sveriges Radio Finskan reporteri Jasmine Fuladi on Porissu. KKV esittää rangaistusmaksun, mikä olisi yhteensä suunnilleen 9,4 miljoonaa euroa, eli semmoinen 100 miljoonaa kruunua. Ja tämä rangaistusmaksu on tarkoitettu kaikille näille marjafirmoille, paitsi Kiantamalle, kun se teki yhteistyötä KKV:n kanssa, että paljastaa kartellin. Ja tänä iltana hokki-VM:ssä Ruottila on varttifinaalimatsi Sveitsiä vastaan. Ja yksi, joka seuraa hokki-VM:ää paikan päällä Sveitsissä, on Svenska Yleen reporteri Mattias Simonsen. Simonsenillä on 3 selvää kultakandidaattia, mutta eiltä kuulema, miksi hän tykkää, että VM:ssä nyt on niin hyvä stämminki?
2: Täällä on todella hyvä tunnelma. Nämä sveitsiläiset jääkiekkokannattajat on tunnetusti erittäin hyviä kannattajia, sanoisin niin, että eivät ole mitään tällaisia faneja, jotka ovat omiensa puolella vaan silloin, kun menee hyvin, vaan he ovat kyllä aina sveitsiläisen jääkiekkoilijoiden puolesta. Se ollaan nähty riippumatta siitä, missä nämä kisat pelataan, ja nyt kun on ensimmäisellä kertaa MM-kisat Sveitsistä pitkään aikaan, niin kyllä he ovat odottaneet sitä ja ovat kyllä luoneet todella hyvän tunnelman tänne halliin.
3: Se kuulostaa vähän, että se on Sveitsin vuoro voittaa nyt lopullisesti MM-kisat.
2: No ihan rehellisesti sanottuna, jos katsotaan pelkästään Sveitsin joukkuetta, niin kyllähän tämä on heidän paras mahdollisuutensa ehkä pitkään aikaan. Mutta nyt on esimerkiksi Kanada, jolla on todella vahva joukkue, jotka haluavat ottaa revanssin siitä viimevuotisesta nöyryyttävästä puolivälierätappiosta Tanskaa vastaan, plus sitten vielä, että hävisivät sen olympiafinaalin. Ja sitten vielä Suomi, joka on saanut todella kovan joukkueen jalkeille tänne Sveitsin Aleksander Barkovin johdolla. Että kyllä se tulee olemaan tiukkaa, mutta sen perusteella,

0: perusteella, miten hyvin Sveitsi on pelannut tähän asti, niin kyllä mä rankkaisin heidät kyllä kultasuosikiksi numero 9.
1: Ja Ruotti ei ollut siinä listassa?
0: Ei, sanotaanko näin, että se tiedettiin jo ihan etukäteenkin, että Ruotsilla on paperilla heikko joukkue verrattuna just Sveitsiin, Suomeen ja Kanadaan, mutta myös millä tavalla he ovat pelanneet. He ovat pelanneet todella huonosti ja tarvitsivat vielä tuollaisen 3 pisteen voiton Slovakiasta päästääkseen edes puolivälivaiheeseen. Että kyllä mä näen, että Ruotsi on todella altavastaajana tässä puolivälierävaiheessa, mutta heillä on hyviä pelaajia, heillä on nuoria nälkäisiä pelaajia, että kyllä mä näen, että heillä on yllätysmahdollisuus, varsinkin kun mietitään sitä, että Sveitsi vastustaja pelaa paineet niskassa kotihallissaan. Ruotsi taas tulee ilman mitään paineita, ilman mitään odotuksia voittaa se ottelu siihen otteluun, niin mitä tahansa voi kyllä tapahtua.
1: Mitkä laagit menee sitten semifinaalin eli välieriin?
0: Jos mennään pelkästään todennäköisyyksien mukaan, niin mä sanon, että Suomi voittaa Tsekin, Kanada voittaa USA:n ja turrauksen suuri yllättäjä Norja voittaa myös Latvia vastaan ja sitten sanotaan nyt vielä, että Sveitsi kyllä hoitaa homman ja pudottaa Ruotsin jatkosta niin, että siellä olisi Sveitsi, Norja, Kanada ja Suomi jatkossa välierissä.
1: Just Norjahan on tämä Törnierinkin isoin yllätys. Mitä sinä sanot tästä reisusta, mitä hän on tehnyt?
0: Se on yleensä niin näissä MM-kisoissa, kun tämä MM-kisat on, mitkä on, että täällä ei koskaan ole kaikki parhaat mahdolliset pelaajat paikan päällä, niin yleensä yksi pienempi maa tekee hyvän turnauksen. Tanska teki viime vuonna erinomaisen turnauksen, pudottivat silloin Kanadan jatkossa puolivälierissä. Norja saa Latvian vastaansa puolivälierissä. Se on todella hyvä vastus heille. Heillä on kaikki mahdollisuudet mennä välieristä jatkoon ja pelaavat kyllä todella hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä. Et kunhan paketti pysyy kasassa ja eikä tule liian isoja omia paineita siihen otteluun, niin uskon kyllä, että he pystyvät sen ottelun voittamaan.
2: Näin Svenska Yleen hokkireporteri Mattias Simonsen, joka seuraa hokki-VM:ää paikan päällä Sveitsissä. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli soittanut hälle sinne Sveitsiin. Ja nyt kun katson tilannetta täällä, niin Suomi johtaa Tšekkiä vastaan. Siinä on toinen periodi menossa. 3-0 on tilanne siellä. Ja samalla niin aikaa pelaa Kanada ja USA vastakkain. Siinäkin on toinen periodi menossa. Ja siinä Kanada johtaa 1-0. Näyttää olevan aika paljon hytviisninkiä tullut siinä ja miehän saatan passata päälle ja sanoa, että siinä matchissa on yksi päätuomarista Norrbottenista, Puutista lähtöisin Tobias Björk. Ja kvartsfinaalimatchit Ruotti-Sveitsi ja Norja-Latvia pelataan sitten myöhemmin tänä iltana ja Ruotin matchia sinä saatat tietenkin seurata Radiosportenin kautta. Musiikin jälkeen kuulemako Julia Ylinänpää kertoo hänen ja hänen miehen reissusta, että saada yhteisen lapsen. Reissu, joka kesti 12 vuotta.

0: Sisaret kappaleella Hyvän illan Viisa från Erkkeikki.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt on korkea aika kohata tämän kuun profiilin. Tällä kertaa me suuntaamme kohti Suomea ja lähemmä Lankojärven itäpuoleen. Siellä asuu Matti Voipio ja kolme Siperian haskikoiraa talossa, joka pyöri omalla aurinko- ja tuulivoimalla ja jota lämmitetään polttopuilla ja ilman huilaavaa vettä hanassa ja muita nykyajan mukavuuksia. Mutta miksi? Mikä sai hänet valittemahan tämän elämän tyylin? Sitä meidän reporteri Annika Lantto lähti selvittämään.
2: Kuule, missä sä olet syntynyt?
3: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakouluun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
2: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
3: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
2: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
3: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire. Eikä ne näytä tyytyväisiltä.
2: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
3: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia. Ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
2: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
3: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
2: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä. Ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja. Minä ymmärrän, että sinä olet koira-ihmisiä.
3: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Aha. Mä oon ihminen, jolla on koiria. Siinä on ero.
2: Okei.
3: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia. Mm. Vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
2: Mm. Mistä minä aloitan sitten niin kysymällä sinua?
3: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
2: Sitä minä meinasin niin heti tässä alussa kysyä.
3: Sieltä minä tulin tänne.
2: No kerropas, mikäs tuossa kuvassa?
3: Siinä on Lappurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mm. Mä olin Ruotsin, ajaudun kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Mm. Ensin kokiksi ja sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
2: Minä vuonna tämä on?
3: 83.
2: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
3: No mä olin about 25-28 sitä ikäluokkaa. Mm-hmm. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, niin tulimme häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
2: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
3: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva. Ja sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti. Ja siitä se alkoi.
2: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus, se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
3: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
2: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkitsee.
3: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot tuota öljylautalta pelastetut. No nikkelikadmiumakku, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
2: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
3: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sit mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niillä on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi. Okay. Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13 000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
4: Se on aika halpaa.
3: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki tai joku muu laittaa ne poikki.
4: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
3: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokarahomissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä. Mm. Mutta ei siis se ole vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
4: Näetkö siellä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siellä hunteeraat, että pystynkö me täällä asumaan pitemmän päälle?
3: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesihämpäreiden kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
4: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
3: No, miltä se näyttää?
4: No, aika terveeltä se näytät.
3: Joo, että kyllä se, mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Ja mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Ja mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
2: Sanoo Matti Voipio, tämän kuun profiili, jonka kanssa me jatkamme kappahle jälkeen ja sama pian aikaa selityksen siihen, miksi hän halusi jättää tämän oravan pyörän, eli hamsterhjulet.

0: Asfalttia ja sementtiä, Kari Kuuva. Se oli Matti Voipion ensimmäinen toivekappale. Ja jatkamaan nytten praatia siitä, miksi Matti itse uskoo, että hän on halunnut elää niin kuin hän tekee. Ilman huilaavaa vettä ja muita mukavuuksia.
1: Niin siis miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehty syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan tai että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa ja tosi nopsaan. Sisko Irja oli 5-vuotiaana, jos sun linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli kuitenkin, mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
0: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet sitten oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi. Mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
0: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois ja ruotsinopettaja tuli ovella vastaan. Mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää, että hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
0: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä. Mutta siitä me praatimme vasta kappaleen jälkiin.

0: Gösta Linderholm, ja När morgonen gryr. Matti Voipion toivekappale.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laululla. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
0: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkutaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsunta ikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöksi ollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleneläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella niltsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä takia ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on linssikeitto, kun se on eilen jo nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
1: Tule.
2: Mä ajattelin, että siellä on ihan kuuma siellä.
0: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
2: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
1: Okei. Okay. Siis sanoit, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
2: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
1: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
2: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, sitten lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
4: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra. Vaivaiskoivutkin, tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa, ja suuri

miten tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

sain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunto.

0: palaatte. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Lapin kesää, Vesa-Matti Loirin laulama kappale, ja tämä oli Matti Voipion toivekappale tähän loppuun, eli meidän kuukauden profiilin. Ja reporteri Lankojärvellä oli Annikka Lantto, ja koko tämä haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivulla.
2: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Huomennahan on perjantai ja Finmix meidän raatiossa. Silloin on Maria Heikka vetämässä ohjelmaa Kalle Haarneskin kanssa. Ja onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita. Sehän saatat kans lähettää meidän mailiin finmix@sverigesradio.se. Alltså finmix@sverigesradio.se. Skicka gratulationer och hälsningar och önska låtar. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota. Rasmus Rova sanoo täältä Pajalasta. Heippa hei ja olkaa hyvää, uutiset.
3: Kello on 6. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus myöntää 400 000 kruunua Nordiska museet säätiölle sen työhön, jonka tavoitteena on palauttaa sen saamelaiskokoelmat Sápmiin, kulttuuriministeriö ilmoittaa lehdistötiedotteessaan. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi esineiden palauttamiseen, edellysten selvittämiseen sekä niiden alkuperän ja historian tutkimukseen. Työ tehdään yhteistyössä Aitte-museon, Ruotsin vuoristo- ja saamelaismuseon kanssa. Nordiska museetillä on tällä hetkellä noin 10 000 saamelaisesinettä kokoelmassaan. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen-hävittäjää. Lisäksi Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 vanhempaa Gripen-mallia. Asiasta kertoivat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Uppsalassa tänään järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Vanhempien koneiden toimitusten määrä on määrä alkaa ensi vuonna, kun taas uusien Gripen-hävittäjien odotetaan saapuvan Ukrainaan vuonna 2030. Israel katkaisee kaikki yhteydet YK:n pääsihteeriin Antonio Guterresiin. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun YK lisäsi Israelin vankilaviranomaiset mustalle listalleen, johon on merkitty konfliktialueella seksuaalista väkivaltaa harjoittaneiksi epäiltyjä. Myös muita israelilaisia viranomaisia tutkitaan mahdolliseksi lisäämiseksi listalle myöhemmin. Mustalle listalle joutumisen myötä Israelin vankilaviranomaiset liittyvät siten Hamasin ja IS:n kaltaisten ryhmien joukkoon. Venäjän mukaan Eurooppaan ja erityisesti Pohjois-Eurooppaan kytkeytyvien drooni-iskujen määrä on kasvanut. Asiasta kertoi tänään Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Sakharova. Venäjä on esittänyt, että Ukraina saattaisi hyödyntää Baltian maiden tai muiden alueen valtioiden ilmatilaa hyökätäkseen kohteisiin Venäjän sisällä. Ukraina sekä Viro, Latvia ja Liettua ovat kiistäneet väitteet. Sveriges Radio uudistaa Skånen alueen P4-kanaviaan. Nykyiset P4 Malmöhus ja P4 Kristianstad muuttuu ja saavat uudet nimet. Ja uusien kanavien nimet tulee olemaan P4 Malmö ja P4 Skåne. Molempien kanavien vastaavaksi julkaisijaksi nimitetään Karolina Schellestål, joka toimii tällä hetkellä P4 Malmöhusin kanavapäällikkönä. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
4: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
3: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä kristillisdemokraattia edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee nyt viranomaisia toimiin.
4: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
3: Toimittaja oli Katrin Isola ja Jorma Ikäheimo. Norjan kuninkaallista perhettä vaivaavat terveysongelmat. Kruununprinsessa Mette-Marit on vakavasti sairat, toteaa kuningas Harald. Mette-Marit kärsii kroonisesta keuhkofibroosista ja odottaa keuhkon siirtoa. Lisäksi kuningatar Sonjalla on sydänongelmia. Eilen hänet jouduttiin ottamaan sairaalaan Oslossa sydämen rytmihäiriön ja sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Kuningas Haraldin mukaan kuningatar voi kuitenkin jo paremmin ja on matkalla kotiin. Ja Suomen puolivälieräottelu jääkiekon MM-kisoissa Tšekkiä vastaan. Siinä on kaksi erää pelattu ja tilanne on 3-1 Suomelle. Ja toisessa samanaikaisessa puolivälieräottelussa Kanada johtaa Yhdysvaltoja vastaan maalin 2-0. Ja siinä oli tämän päivän suomenkieliset uutiset Sveriges Radio Finskalta. Palaamme ääneen taas huomenna aamulla. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

Kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhamies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppoa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät. Sai Jounin mielen myrkyä.

vetävät mustat autot. Onkseni olennaista, meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

tietämättä, koska mistä syystä ja miksi. Koska mistä syystä ja miksi syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.